0: in jou foto. En ek verlang.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Casting Crowns met Set Me Free. Lukas 18 vers 27. Wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Weet jy, liewe luisteraar, gelowiges gee nooit op nie. Gelowiges glo dat die onmoontlike moontlik is en volhard tot die einde toe. Mense wat in 'n verhouding met Jesus lewe, kan vergelyk word met arende. 'n Arend staan uit. 'n Arend is trots en is gemaak om hoog te vlieg. Ek het nog nooit 'n arend gesien wat saam met hoenders op die grond loop nie. Moet daarom nie bekommerd wees of jy in die regte groep is nie, en of jy die meeste vriende het nie, en of jy die gewildste is nie. Dit is nie die kwantiteit van vriende wat belangrik is nie, maar die kwaliteit. Mag die Here my en jou daarin help. Vader, help ons om onsself met regte mense te omring, ten einde in ons geloof te groei. In Jesus naam. Amen.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Alcoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kom hier en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Alcoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
4: Hier om te bly.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
1: goeiemôre vanuit Afrika. Hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
2: SFM 90.1 kus.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou streekstasie SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: ademhals te vergeet.
1: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kreur Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kreur Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kreur Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM vol goed musiek.
1: Gee vir my net hoe. Gee vir my net toestemming om op te maak.

0: 90.1 SFM. Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.31% verswak en het gesluit op 111.164 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 1.12%, die S&P 500 het versterk met 0.72% en die Dow Jones het met 0.29% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.26% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.33% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.15% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 2.29% laer, die Shanghai in China is 1.57% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.93% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,130 per fyn ons, platinum teen $1,616 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $72.51 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. $1 kos jou tans R16.23, £1, R21.73 en €1, €18.54. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisie open 'n moordsaak in die 2021 dood van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris. En president Ramaphosa is bereid om die Madlanka kommissie te verleng indien nodig.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die polisie het bevestig dat die dood van voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Sandile Mfasi nou as 'n moord ondersoek word. Mfasi is in 2021 oorlede terwyl hy na bewering beweerde bedrog ondersoek het wat verband hou met die verkryging van persoonlike beskermde toerusting binne die polisie. Daar is aanvanklik geglo dat sy dood gekoppel is aan COVID-19 komplikasies. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate sê sy liggaam is egter later opgegrawe nadat sy familie kommer uitgespreek het. Sy het aan die media gesê dat forensiese ondersoeke 'n giftige stof in sy liggaam gevind het.
2: A lot of asking why it took so long. Remember, the poisonous substance was found in his body. So the team had to determine whether it was accidentally ingested or whether there was an intention to kill him. So following the gathering of evidence and information, the team is quite confident that they are investigating a murder case. They are looking at a number of persons of interest.
1: President Ramaphosa sê hy is bereid om te oorweeg om die Madlanga kommissie van ondersoek te verleng indien 'n kommissaris meer tyd versoek. Die kommissie sal na verwagting tans sy openbare verhoor aan die einde van die maand afsluit. Ramaphosa sê die kommissie het verwagting oortref ten spyte van aanvanklike kritiek. Hy sê die B-opdrag het onafhanklike kundiges toegelaat om ernstige uitdagings wat die polisiediens raak te ondersoek. 'N derde verdagte, wat daarvan beskuldig word dat hy edelgesteente ter waarde van byna 15 miljoen rand gesteel het, het haarself aan die polisie by die Elenwyl polisiestasie in Gauteng oorgegee. 'N konstabel van die Ekurhuleni Metropolitaanse Polisie Departement, Adriana McKenzie, en die sakeman Etienne van der Walt het gister in die hof verskyn, waar al saak tot 16 Julie uitgestel is vir formele borgtog verhoor. Die derde verdagte sal na verwagting vandag haar eerste verskyning in Johannesburgse Landdroshof maak. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê hy gaan die inligtingsreguleerder se jongste poging om teen hofuitspraak oor die publikasie van matriekuitslae te appeleer teenstaan. Die regleder het hom tot die hoogste hof van appel gewend nadat die Hooggeregshof in Pretoria verlede maand verlof tot appel geweier het. AfriForum sê die publikasie van uitslae met slegs eksamennommers beskerm matrikulante se privaatheid en dien die openbare belang. Volgens die organisasie se hoof vir kultuursake, Elana Bailey, is dit die regleder se laaste poging om die uitspraak omver te werp.
3: Dit is vir ons betreurenswaardig dat die inligtingsreguleerder nie die vergeefsheid van hierdie saak insien nie en ook nie die risiko's wat 'n uitspraak ten gunste daarvan sal inhou nie. Die saak handel naamlik oor die balans tussen die reg tot privaatheid teenoor die openbare belang en AfriForum hoop dat die uitsluitsel hieroor binnekort finaal verkry sal word.
1: Kabinet het Thembo Nkosi Bonakele as die nuwe voorsitter van die Raad vir die Nasionale Loterykommissie aangestel. Bonakele, wat reeds op die raad dien, volg Bani Petiana op, wat verlede Junie bedank het, maar in die pos aangebly het tot 'n opvolger aangewys is. Die kabinet het ook vir Mpho Moseng as raadslid aangestel na die parlementêre keringsproses. In rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het bevestig dat daar verwag word dat Oxnotche fik sal wees vir die Greatest Rivalry Tour teen Nieu-Seeland, nadat vrese oor 'n ernstige kniebesering besweer is. Notche sal na verwagting betyds herstel, tesame met Sasha Feinberg Ngomezulu en Morne van der Berg, terwyl Siya Kolisi ook op koers is om van sy duispierbesering te herstel. Eben Etzebeth sal by komende tyd gegun word om van harsingskudding te herstel, en daar word nie verwag dat hy in die komende nasieskampioenskap wedstryde verder sal speel nie. Daar word beoog dat Franco Mostert teen Argentinië sal terugkeer. Lotte Jager mag dalk vir die wedstryd teen Wallis beskikbaar wees, en Ethan Hooker sal na verwagting volgende week verkering beskikbaar wees. Geldsake. Goud verhandel teen $4,132.05 per fyn ons. Brent ruolie kos $72.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro, en R21.73 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
5: Draai die knop, skielik te kom ons liekie op.
0: SFM weer.
1: Lyk dan sonskyn weer reg deur die streek, amper geen wind om van te praat. Kom ons kyk na die temperature. George en Wildernis vanoggend 9 die minimum, 18 die maksimum. Mosselbaai en Hartenbos 11, 19. In die Oudtshoorn en Rust omgewing 7 die minimum, 19 die maksimum. Riverstal en Stilbaai 7, 19. Ladysmith 7 die minimum, 20 die maksimum en Plettenbergbaai en Lysna begin op 11 op na 19 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Kaapse hommeltuig-ingenieur en videograaf Luke Bell skrik nie maklik vir 'n uitdaging nie. Inteendeel, vir hom is 'n Guinness wêreldrekord 'n meetbare doelwit. Nadat hy en sy pa, Mike, al vir 'n paar jaar lank die Guinness wêreldrekord vir die vinnigste hommeltuig verdedig het en herwin het, het Bell toe op 21 Junie ook die Guinness wêreldrekord verower vir die langste tydsduur vir 'n vlug van 'n elektriese aangedrewe prototipe hommeltuig van tussen 25 kilogram. Vroeger van jaar het ek my eerste weergawe gebou wat die rekord nie amptelik met byna 20 minute verbeter het. Terwyl die ou amptelike rekord 3 uur en 12 minute was, het hy het nou opgestyg, so die rekord nou is 4 ure 21 minute 39 sekondes. Dit is dan vir daai ene wat tussen 25 kilogram weeg en wat elektries aangedrewe is. Hommeltuig, baie geluk aan die ouens wat sulke. Ja, Suid-Afrika is ook nogal redelik voor in die mark as dit kom by die vervaardiging van hommeltuie. Weet van verskeie maatskappye, een groot maatskappy ook daar nice na wat byvoorbeeld dit doen. Eindelose liefde volgende van Caroline Grace.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Roberto Martinez het as afrigter van Portugal bedank na hul nederlaag van 1-0 teen Spanje in die wereldbeker ronde van 16, wat ook einde aan Cristiano Ronaldo se wereldbeker loopbaan bring. Ronaldo sê hy sal oor sy toekoms besin nadat hy bevestig het dat die toernooi sy laaste wereldbeker is. Intussen het België in Seattle sy plek in die kwart eindronde bespreek met 'n oortuigende oorwinning van 4-1 oor die Verenigde State. Spanje sal nou in die kwart eindronde teen België te staan kom. In cricket het Richard Ngarava sy eerste eendag internasionale wedstrijd as Zimbabwe se kaptein gekenmerk deur 27 lopies aan te teken en 3 paaltjies te neem, terwyl sy span 'n oorwinning van 25 lopies teen Bangladesh in Harare behaal het. Zimbabwe loop nou met 1-0 voor in die reeks van 3 wedstrijde en sal die geleentheid hê om die reeks in donderdag se tweede eendag wedstrijd te beklink. Oor na rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het bevestig dat daar verwag word dat Auction Chef fik sal wees vir die Greatest Rivalry Tour teen Nieu-Seeland. En Chef sal na verwagting betyds van 'n kniebesering herstel, tesame met Sasha Feinbuck om Gomez Zulu en Mone van den Berg, terwyl Sia Kolisi ook op koers is om van 'n duispierbesering te herstel vir volgende week se kragmeting teen Wallis. Jebenetsebeth sal bykomende tyd gegin word om van haar singskidding te herstel en daar word nie verwag dat hy in die komende nasieskampioenskap wedstryde sal speel nie. Daar word beoog dat Franco Moster teen Argentinië sal terugkeer, Lode Jager mag dalk vir die wedstryd in Wallis beskikbaar wees en Ethan Hoeke sal na verwagting volgende week vir Kering beskikbaar wees. En die Vrystaat het op die openingsdag van die FNB onder 18 Kruivenweek in Klaibega geskitter deur die Limpopo Bloubulle met 66-41 in 'n opwindende wedstryd te klop. Boland het die Leopards met 39-20 verslaan, die Sharks het vir SWD met 36-19 geklop en die Westelike provinsie het in die tweede helfte weggespring om die Oostelike provinsie met 42-25 te wen. Die toernooi duur vandag voort wanneer Grens teen die Valke te staan kom voordat die Blou Bulle die Goue Leeus die stryd aansê. En daarmee die einde van jou oggendsport. All the screens of the screen.

jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Hierdie sokker wêreldbeker vir 'n slag word met trots aan jou gebring deur Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Spanje het al plek in die FIFA wêreldbeker kwart eindronde verseker met 'n dramatiese 1-0 oorwinning oor Portugal nadat die plaasvervanger Mikel Merino die wenner in beseringstyd aangeteken het by die Dallas Cowboys se tuisveld in Texas. Spanje het die beter geleenthede dwarsteer die wedstrijd geskep met Diogo Costa wat verskeie belangrike reddings gelewer het. Roberto Martinez het as afrigter van Portugal bedank na die nederlaag, wat ook einde aan Cristiano Ronaldo se wêreldbeker loopbaan bring. Ronaldo sê hy sal oor sy toekoms besin nadat hy bevestig het dat die toernooi sy laaste wêreldbeker is. Spanje sal vrydag in die kwart eindronde teen België te staan kom. In Seattle het België al plek in die kwart eindronde bespreek met 'n oortuigende oorwinning van 4-1 oor die Verenigde State. Die nederlaag het einde gebring aan die medegasheerspan se indrukwekkende veldtog. Egypte staar vanaand om 6:00 'n uitdagende wedstrijd teen Argentinië in die gesig met die kolleg wat op Mohamed Salah en Lionel Messi sal val. Die Faroese nasionale spandirekteur Ibrahim Hassan het sy spelers aangespoor om Messi se reputasie te ignoreer en daarop aangedring dat hulle op hul eie spel moet fokus en vertroue moet put uit Salah in hul geledere. Dan sal die wedstrijd tussen Switserland en Colombia om 10:00 vanaand afskop, wat 'n taai kragmeting beloof in die stryd vir 'n plek in die kwart eindronde. En hierdie sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Yes.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Het internationale nieuws wat jy nie aldag hoor nie. Cuba het maandag stadig begin om kragtoevoer te herstel. Dis nadat die land 'n totale blackout gehad het. Een instorting van hulle kragnetwerk. Daar was op 'n stadium net 1% krag in die hoofstad. Vroeger is berig dat die eiland het reeds gesukkel om ligte aangeskakel te hou. Dit was voordat president Trump in januari olieblokkade ingestel het op Cuba. Die blokkade het die kwijnende brandstofvoorraad vir Cuba se vervalle kragsentrale is byna heeltemal uitgeput. Dan 8 dood weens donderstorms in China. Minstens 8 mense is dood na donderstorms die Hubei provinsie in die sentrale deel van China getref het. Weersvoorspellers het gewaarsku dat stortreën oor verskillende dele van die land sal uitsak. Kan jy dink jy's in 'n donderstorm waar 8 mense omkom? Sjoe. Dan is daar 'n storie oor Zimbabwe. Zimbabwe se nasionale kragnetwerk het maandag ineengestort en die land in 'n landswye kragonderbreking gedompel. Zimbabwe het die laaste jare gereeld kragtekorte weens lae opwekking en verouderde infrastruktuur. Hulle het een groot kragstasie, die Hwange steenkoolkragstasie, wat maar moeilik gaan op die oomblik, en dan hulle ander groot opwekking is by die Kariba hydroelektriese stelsel, maar daar op die oomblik is die watervlakke te laag, te min reën, droogtes. So hulle sukkel op die oomblik met hulle krag. Natuurlik hierby nog is daar wat is dit tussen 40 en 60 duisend Zimbabwe is op pad terug Zimbabwe toe vanaf Suid-Afrika af. Dit gaan 'n humanitêre probleem daar skep wat verrykende gevolge gaan hê in die res van Suider-Afrika en dan ook vir Suid-Afrika. Volgende is dit animal.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: seën vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM nuus hoofstrekke.
2: Die diakritiseer Claude Loos se aanstelling as ambassadeur in Frankryk. Die polisie open 'n moordsaak in die 2021 dood van die voormalige adjunk polisiekommissaris en migrante vertrek vanaf Kaapstad terug huis toe.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa, die voormalige kabinetsminister Ayanda Dlodlo, as Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Frankryk aangestel. Dlodlo het voorheen as minister van kommunikasie, binnelandse sake en staatsveiligheid gedien. Sy volg Wyle Natim Tetwa op. Die DA onder andere is nie ten gunste van haar aanstelling nie. Die party Sir Ryan Smith beweer Dlodlo is ernstig gecompromitteer en sê sy is betrek by aangeleenthede wat tydens die staatskapingkommissie geopper is. Hy sê Frankryk is 'n belangrike diplomatieke en handelsvennoot en dat Dlodlo se aanstelling Suid-Afrika se internasionale reputasie kan skend.
3: Our country will never be taken seriously when we send our worst people to represent us to some of our best allies. As a member of the Government of National Unity, the Democratic Alliance reiterates its call for a principled foreign policy that places the interests of the people of the Republic above those of the ANC. South Africa will never be taken seriously on the international stage if we keep parachuting our most corrupt leaders into some of the most prestigious positions. Our country and its people surely deserve much better.
2: Die polisie het bevestig dat die dood van voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Zandile Mfasi nou as 'n moord ondersoek word. Mfasi is in 2021 oorlede terwyl hy na bewering beweerde bedrog ondersoek het wat verband gehou het met die verkryging van persoonlike beskermende toerusting binne die polisie. As aanvanklik geglo dat sy dood gekoppel is aan COVID-19 komplikasies. En die polisiewoordvoerder brigadier Atlan Nemate sê sy liggaam is egter later opgegrawe nadat sy familie kommer uitgespreek het. Sy het aan die media gesê dat forensiese ondersoeke 'n giftige stof.
4: A lot of asking why it took so long. Remember, the poisonous substance was found in his body. So the team had to determine whether it was accidentally ingested or whether there was an intention to kill him. So following the gathering of evidence and information, the team is quite confident that they are investigating a murder case. They are looking at a number of persons of interest.
2: Honderde ongedokumenteerde burgers van Zimbabwe en Malawi, wat buite die Departement van Binnelandse Sake se repatriasiesentrum in Epping, Kaapstad gestrand was, het hul terugreis begin nadat busse opgedaag het om hulle na Limpopo te vervoer. Die migrante wat daar lank gewag het, sal eers na repatriasiesentrums in Messina geneem word vir verwerking voordat hulle oor die grens kan terugkeer. Baie sê hulle is verlig om huis te gaan nadat hulle hulle gemeenskappe tydens landswye betogings teen onwettige immigrasie in Suid-Afrika verlaat het. Die ondersoek na die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van 14,9 miljoen rand in Kalani in 2023 is besig om momentum te kry met 3 van die 6 verdagtes nou in aanhouding. 'N derde verdagte het gister by die Edenvale polisiestasie oorgegee. Sy verskyn na verwagting vandag in Johannesburg se Landdroshof. Polisie sê nog 2 arrestasies is op hande. En dan kyk ons na sportnuus. Cricket, Richard Ngarava het sy eerste eendag internasionale wedstryd as Zimbabwe se kaptein gekenmerk deur 27 lopies aan te teken, 3 paaltjies te neem, terwyl sy span 'n oorwinning van 25 lopies teen Bangladesh in Harare behaal het. Zimbabwe is vir 141 lopies uitgehaal en spyte daarvan Nahid Rana sy beste vertoning nog gelewer het deur 6 paaltjies vir 21 lopies te neem. Zimbabwe loop nou met 1-0 voor in die reeks van 3 wedstryde en sal die geleentheid hê om die reeks donderdag sy tweede eendag wedstryd te beklink. Geldsake. Goud verhandel teen $4,128.71 per fyn ons. Brent 3 olie kos $72.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
1: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vriestrek vir vandag. Wasige sonskyn grootendeels. Ek gaan vir jou sê as daar enigszins uitsondering is. Mosselbaai begin op 12, hy gaan na 19 grade Celsius. 9.19 vir George. Nice na 7.21. Oudtshoorn 6.20. Uniondale 7.21. Albertina en Stilbaai gaan vanaf 8 op na maximum van 20. 8.22 vir Riversdale en Plate begin op 12 en hy draai by 21 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: 90.1 SFM.

0: Zon smelt vir my. Hartelike goeiemôre, welkom by jou Dinsdag, as ek het nie mis het nie, die 7de dag van die 7de maand 2026. Jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou, ek het so bietjie later vanoggend, net na 10, 'n spesiale gas, en ons gesels oor wetlike dinge. So, ken jou regte. Maak seker dat jy jou ore gespits hou, na by die radio hou. Ons gesels vanoggend oor advertensies en die verantwoordelikheid wat, jy weet, rondom verantwoordelik adverteer en jy weet, daar's, ek vermoed daar gaan 'n paar interessante dinge uit hierdie ene uitkom. So maak seker jy bly na by jou radio vir dit. En natuurlik in die eerste uur tussen nou en 10 uur, al die normale hoofsaaklik see-verwante dinge. Ons luister volgende na One Republic. I ain't worried.
1: Nigendig punt 1

0: Lindy Grobler, ek is jou nou. Alright, ons kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Tans 5% wolkbedekking, so dit is heerlike sonskyn daar buite. Wind 5 km per uur vanuit die noordelike richting, rukwinde van tot 8 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius, water 14, humiditeit 73% en sigbaarheid is 15 km. Nou die atmosferiese druk is tans op 1028 hectopascal en dan hier rondom 12 uur vanmiddag begin hy val tussen 12 en 2. Blyk het vir my, hy val so met omtrent 2 punte na 1026. Hy bly daar en dan tussen 5 en 6 tel hy op met 1 en dan tussen 10 uur en middernag val hy weer met 1. So redelik stabiel van hier af. Die vroeër deel van die dag was so bietjie meer op en af. Dan duinings suid-suidweselike rigting. Die gemiddelde hoogte 1.3 meter, intervalle van 12.3 sekondes. Sonsopkoms in die Mosselbaai vanoggend 7:37, hy gaan onder vanmiddag of vanaand 5:35. Jou volgende laaggety 18 minute oor 2 vanmiddag en die volgende hooggety 12 minute voor 9 vanaand. En dan die belangrike een vir hengelaars. Lyk vir my jou beste tydperk vandag, tussen 12 minute oor 11 en 12 minute oor 12 is daar hoë aktiwiteit venster, kort een. Maar vanmiddag 19 minute oor 5 tot 19 minute oor 7 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster wat natuurlik saam met sonsondergang val. En dan vir die sulkes wat dalk nou môreoggend dou voor dag die waters wil aandurf, is daar 'n hoë aktiwiteit venster tussen 27 minute voor 6 môreoggend en 27 minute voor 8.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: vir jou.
1: Gerard Stein met diamante. Ons kyk so 'n bietjie na die verkeer in ons hawens. Mosselbaai, 6 vaartuie tans in die hawe, een wat verwag word in die volgende 30 dae. Daai een word verwag op die 2 Augustus, 5 uur die oggend en dis 'n Suid-Afrikaans gevlagte visserye vaartuig. Dan Kaapstad is daar tans 104 in die hawe met 60 wat verwag word. Oos-London 1 vaartuig wat verwag word in die volgende 30 dae met 7 tans aan poort. Dan Port Elizabeth 34 daar in die hawe met 31 wat verwag word. Nkura 13 wat verwag word met 11 tans in die hawe. En laastens Durban 69 word daar verwag in die volgende 30 dae. Tans is daar 74 in die hawe.
0: S F

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Eli Ryder, Done With My Smoke. Daar is 1096 aardbevings wereldwijd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 5.8 op die Richterskaal. Nou, daar was 8 aardbevings aangeteken, sterker as 5. 37 tussen 4 en 5. 159 skuddings tussen 3 en 4. Daar was 323 aangeteken tussen 2 en 3 op die Richterskaal en die oorblijvende 568, hulle was onder intensiteit van 2. Die sterkste in 5.8 was in die suidelike Atlantiese Oseaan, region de Magallanes y Antarctica Chilena, en dis Chile skynbaar, en so 6 ure gelede, dan die nietste wat gevoel was, 3 op die Richterskaal, dit was ook Chile omgeving, die eerste een reeds genoeg skade gedoen dier om te probeer uitspreek, ek gaan jou hierdie een spaar, maar hy was 3 op die Richterskaal, 2 ure 32 minuut gelede, en dan die nietste aangetekende een was in Indonesië gewees, by die Talaud eilande, en dit was so in die laaste 7 minuut, nou daar is ook 5.1 gewees, by Chile, in die streek daar, wat gemerk is as baie wyd gevoel, en dit was so ongeveer 15 ure gelede aangeteken.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa eis die waarheid oor die beweringe rondom Tony Leon. Die DA kritiseer Dlodlo se aanstelling as ambassadeur in Frankryk en die twee mans in die blou ligte saak word borgtog toegestaan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10 uur. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. President Ramaphosa sê die waarheid moet uitkom rakende die voormalige DA-leier Tony Leon en sy skakelfirma Resolve Communications. Ramaphosa se kommentaar volg op beweringe dat Leon probeer het om tendertoekennings te beïnvloed. Leon word daarvan beskuldig dat hy sy bande in die DA gebruik het om vergaderings tussen ministers en sy maatskappy se kliënte te bewerkstellig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van die Chris Hani Region Volunteers Drive aan die media gesê dat Leon se beweerde gedrag die kenmerke van staatskaping dra. President Cyril Ramaphosa het die voormalige kabinetsminister Ayanda Dlodlo as Suid-Afrikaanse nuwe ambassadeur in Frankryk aangestel. Dlodlo het voorheen as minister van kommunikasie, binnelandse sake en staatsveiligheid gedien. Sy volg Wylie Natiem Tetwa op. Die DA onder andere is nie ten gunste van haar aanstelling nie. Die partij se Ryan Smith beweer Dlodlo is ernstig gecompromitteer en sê sy is betrek by aangeleenthede wat tydens die staatskapingskommissie geopper is. Hy sê Frankryk is 'n belangrike diplomatieke en handelsvennoot en dat Dlodlo se aanstelling Suid-Afrika se internasionale reputasie kan skend.
2: Our country will never be taken seriously when we send our worst people to represent us to some of our best allies. As a member of the Government of National Unity, the Democratic Alliance reiterates its call for a principled foreign policy that places the interests of the people of the Republic above those of the ANC. South Africa will never be taken seriously on the international stage if we keep parachuting our most corrupt leaders into some of the most prestigious positions. Our country and its people surely deserve much better.
1: Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het borgtog van R10,000 elk toegestaan aan twee mans wat verbind word met blou ligte saak. Afzal Abramji en Manuel Serafim Pinto, 'n Mosambiekse burger, het gister in die hof verskyn. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle voertuig bestuur het wat toegerus was met of ligte vertoon het wat blou lig uitstraal in stryd met die wet. 'N Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag sê die saak is tot 5 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Sy voeg by dat die twee verdagtes op borgtog vrygelaat is onder streng voorwaardes, insluitend die weeklikse aanmelding by polisiestasie en die inhandiging van hul paspoorte.
3: It is alleged that on the 4th of June 2026, during a police roadblock operation in Verhofberg, police stopped a vehicle driven by Abramji's wife and discovered that the vehicle was fitted with blue lights. When questioned, she informed the police that the vehicle belonged to her husband. Abramji was called to the scene and the couple was taken to Verhofberg police station for further questioning. Following investigations, Abramji and his co-accused Pinto were arrested at their respective residences on the 3rd and 4th of July 2026. In court, the state did not oppose their release on bail as they were not considered a flight risk.
1: Honderde ongedokumenteerde burgers van Zimbabwe en Malawi wat buite die Departement van Binnelandse Sake se repatriasiesentrum in Epping gestrand was, het met hul terugreis begin nadat busse opgedaag het om hulle na Limpopo te vervoer. Die migrante wat daar lank gewag het, sal eers na repatriasiesentrums in Musina geneem word vir verwerking voordat hulle oor die grens kan terugkeer. Baie sê hulle is verlig om huis toe te gaan nadat hulle al gemeenskappe tydens landwye betogings teen onwettige immigrasie in Suid-Afrika verlaat het. Die Departement van Binnelandse Sake brei sy vennootskap met banke uit om dienste meer toeganklik te maak met slim ID-aansoeke wat nou by 252 banktakke beskikbaar is en 'n teiken van 750 takke teen einde van die jaar. Meer as 300,000 aansoeke is reeds binne 4 maande verwerk. Die departement sê die uitbreiding vorm deel van sy digitale transformasiestrategie met planne om paspoortdienste by te voeg, 'n digitale ID-stelsel bekend te stel en slim ID en paspoortaansoeke na Suid-Afrikaners in die buiteland uit te brei. En aan internasionale nuus. Die mense van Cuba is gister in die duister gelaat nadat die land se elektrisiteitsnetwerk ineengestort het. Die eilandnasie gaan gebuk onder ernstige energie, brandstof en medisyne tekorte. Die land se netwerkoperateur sê dat hulle slegs 1% van die kragvraag in die hoofstad Havana kan bedien. Dit is nog nie duidelik wat tot gister se kraginstorting gelei het nie. Cuba het die afgelope paar maande daalange kragonderbrekings ervaar. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,123.11 per fyn ons en Brent ruolie kos $72.62 per vat. Die rand verhandel teen $16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.57 teen die euro en $21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,118.61. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
6: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer. Nou weer vooruitsigte vir ons reisigers. Kaapstad begin op 12 gaan na 19 grade Celsius met intervalle van wolke en sonskyn. 'N Waarsige sonskyn dag in Upington, 5:27. Graafrenet, 11:26, ook waarsige sonskyn dag. Waarsige sonskyn in Bloemfontein met swak lugkwaliteit, -3 op tot by maksimum van 21. Johannesburg 3:21, waarsige sonskyn en 'n waarskuwing vir swak lugkwaliteit. Mbombela 8:25, sonskyn met 'n paar wolke en lugkwaliteit wat ongesond is. Pietermaritzburg waarsige sonskyn 9:29 en laastens heeldag lange heerlike sonskyn in Sutherland, begin op 3, draai by 19 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM.
4: SFM.
3: Ons maak dit lekker.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Om jou reg te ken, gee jou die vertroue om ingeligte besluite te neem. Welkom by Wat is my regte? SFM Streek Radio se maandelikse regsinset waar regskenners ingewikkelde regskwessies eenvoudig verduidelik en jou help om die wet beter te verstaan. Hier volg vandag se gesprek.
2: Ek gesels vanoggend met Melisante de Wee Petersen van PH Prokureurs, PH Attorneys hier in Mosselbaai. Goeiemôre, Melisante. Lekker om jou hier te hê.
3: Goeiemôre Danny. Weet jy, dis lieflik. Ons het nou so lekker gesels dat nou moet ons die werk eintlik doen.
2: Ja, jy weet my probleem is ek gesels so lekker met jou. Ek kuier amper verby ons praatjie vanoggend.
3: Dan vergeet ons om te begin.
2: En dan vergeet ons om te werk.
3: Ja, maar dankie dat jy my hier het en dankie vir jou luisteraars ook.
2: Woorie, dis regtig heerlik om jou hier te hê. Jy bring sonskyn hier in my ateljee in vanmôre. En ons het 'n interessante ding, 'n ding wat nogal belangstellingsveld vir my is advertensies. Nou, die opskrif hier is When Ads Take Flight and Cross the Line. Interessante ding, maar ek gaan vir jou dit oorgooi dat jy vir ons die hele agtergrond en die verhaal deel.
3: Ach, Danny, nou kom ek vertel vir jou iets. My man en my familie en allemaal weet, ek hou van een Checker 60-60, hoor.
2: Ja.
3: Ek is een besige vrou en as ek nie een Checker 60 bestelling insit nie, dan was die koskast te leeg. So nie te min, hulle is altyd op my radar. En een dag is ek op TikTok en ek sien toe hierdie advertensie en dis deel van hulle se campaign, die Summit Delivered campaign. En wat hulle daar uitbeeld, Danny, is nie net die Checker bike gekom nie, maar hulle toe ook 'n helikopter in die lug gekry, wat die pakkie kom aflaai in die middel van die oseaan. Hoor jy wat ek vir jou sê, Danny?
2: Ek hoor wat jy sê.
3: Helikopter en al.
2: Die raak een dodgy.
3: En ek raak opgewonde, hoor. En ek sê, jissie, ek kan my pakkies tot in op die see kry. Hulle sê, we deliver everywhere. En hulle beeld toe hierdie helikopter met die Checker 60, jy weet, advertising op en branding op en ons raak allemaal baie opgewonde. En toe kom een spanner in die wheels. Van op die sterne van maart het die advertising regulatory body toe besluit, nee, hierdie advertensie is eintlik misleidend. En hierdie besluit het weer eens kom beklemtoon dat jy weet die breë regsraamwerk wat advertensies in Suid-Afrika reguleer, insluitende jou verbruikersbeskermingsregte, sowel as jou selfregulering nog steeds die bedryf se aandag moet kry. Sosiale media advertensies kan baie goed wees. Dit is een nice goeie hulpmiddel en dit is iets wat jou boodskap en jou advertensie ver kan kry. Maar toch bly dit nog steeds onderhewig aan ons regsbeginsels in Suid-Afrika. Onder andere moet hierdie advertensies toch nog steeds, Danny, eerlik, duidelik en in ooreenstemming met toepaslike wetgewing wees. So ek wat as Millie opgewonde raak om die TikTok te sien, dit moet nog steeds die waarheid wees.
2: Ek hoor
3: jou. Ons kan nie dit vergeet nie. So met hierdie wet wat ons ook kyk, ons weet daar is al klaar die verbruikersbeskermingswet, wat ook sê, jy mag nie vals of misleidende of bedreiglike voorstellings vir die verskaffers verbied nie. Moet ons ook kyk na wat gebeur as die advertensie op my telefoon of op my TV kom. Wat is daai implikasie?
2: Alright.
3: En ja, dat is baie meer tot dit, maar ja, ek het gekyk, Checker sê, hulle gaan vir my op helikopter iets bring en Millie word opgewonde. Toe nou nie.
2: Toe nou nie hoe dit is.
3: Nee, Danny.
2: Ons gaan gauw so vinnige breek vat, net hierna het ek vir jou die eerste groot vraag.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: 90.1 SFM.
2: Ek gesels met Melisande de Wee Petersen van PH Attorneys, PH Prokureurs hier in Mosselbaai. Nou Melisande, ons het nou voor die breek, jy nou vir ons een bietjie die agtergrond gegee van die Checker 60-60 advertensie met die helikopter. Nou, wat is die regulatoriese raamwerk wat nou van toepassing is by hierdie advertensie en daai beslissing wat gemaak is?
3: Ja, goeie vraag Danny. So, ons kyk maar altyd na die verbruikingsbeskermingswet, dis maar waar ek begin, jou consumer protection rights, daar is waar gaan klop. Maar boonbehalwe dit, kyk jy maar na die feit dat, jy weet, advertensies het 'n kragtige rol en dit vorm tog hoe ons verbruikersgedrag, jy weet, uitspeel en wat hulle dink en waar na toe hulle gaan.
2: Ja.
3: So, met hierdie invloed moet jy ook maar kyk na verantwoordelikhede. Jy kan nie soveel invloed hê en nie dink aan wat moet ons doen om die waarheidsgetrou en om seker te maak, dat is geen misleiding nie. So, ons het ook in Suid-Afrika die Advertising Regulatory Board. Nou, hulle is 'n onafhanklike liggaam en hulle was gestig om te verseker dat advertensies in die openbare belang funksioneer. So dis nou verby die Consumer Protection Act. Ons kyk nou na 'n hele ander liggaam en hy probeer ons ook beskerm. Ons weet net nie van hom nie.
2: Okay.
3: So, hoewel hierdie regulatory board verseker en kyk in hierdie...
2: Met die helikopter. Nou, wat is die regulatoriese raamwerk wat nou van toepassing is by hierdie advertensie en daai beslissing wat gemaak is?
3: Ja, goeie vraag Danny. So, ons kyk maar altyd na die verbruikingsbeskermingswet, dis maar waar ek begin, jou consumer protection rights, daar is waar gaan klop. Maar boonbehalwe dit, kyk jy maar na die feit dat, jy weet, advertensies het 'n kragtige rol en dit vorm tog hoe ons verbruikersgedrag, jy weet, uitspeel en wat hulle dink en waar na toe hulle gaan.
2: Ja.
3: So, met hierdie invloed moet jy ook maar kyk na verantwoordelikhede. Jy kan nie soveel invloed hê nie, dink aan wat moet ons doen om die waarheidsgetrou en om seker te maak, dat is geen misleiding nie. So, ons het ook in Suid-Afrika die Advertising Regulatory Board. Nou, hulle is 'n onafhanklike liggaam en hulle was gestig om te verseker dat advertensies in die openbare belang funksioneer. So dis nou verby die Consumer Protection Act. Ons kyk nou na 'n hele ander liggaam en hy probeer ons ook beskerm. Ons weet net nie van hom nie.
2: Okay.
3: So, hoewel hierdie regulatory board verseker en kyk in die jurisdiksie het oor sy

0: hê nie, dink aan wat moet ons doen om die waarheid getrou en om seker te maak dat geen misleiding nie. So, ons het ook in Suid-Afrika die Advertising Regulatory Board. Nou, hulle is 'n onafhanklike liggaam en hulle was gestig om te verseker dat advertensies in die openbare belang funksioneer. So, dis nou verby die Consumer Protection Act. Ons kyk nou na 'n hele ander liggaam en hy probeer ons ook beskerm. Ons weet net nie van hom nie.
1: Okay.
0: So, hoewel hierdie regulatory board verseker en kyk in die jurisdiksie het oor sy lede, word sy beslissings toch maar ook wyd gerespekteer in Suid-Afrika en dit oefen wel nog vandag 'n belangrike invloed op hierdie advertensiebedryf. So, dis belangrik. Jy moet weet wat doen hulle. Nou, hulle het ook 'n kode, en in terme van die kode, ons praat nou hierso van die kode van die advertensiepraktyk, kyk hulle ook na alles wat hulle vir hulle se lede verskaf, en dit is bindend op hulle lede, maar ook op jou elektroniese uitsaaiers in Suid-Afrika. Nou, hierdie kode, dit bepaal dat geen advertensie geskep of versprei mag word, indien dit met die bepalings van hierdie kode bots nie. En wat interessant vir my is, Danny, is dat jou adverteerders, advertensieagentskappe, sowel as jou media-eienaars, tog verplig word om seker te maak dat hulle advertensies hierdie kode nakom. So, dis maar allemaal wat moet kyk na dit. En as ons nog bietjie dieper gaan krap in die wetgewing, dis mos nou wat ek lees as ek my pap eet in die oggend.
1: Ja.
0: Dan, sê klousule 1 of althans in hierdie kode dat, jy weet, die primêre doel tog is om seker te maak dat kommersiële advertensies moet gereguleer word en dit is tog van toepassing op alle advertensies wat betrekking het op die verskaffing van goedere, dienste of fasiliteite. So ek wil amper vir jou sê, as jy advertensies kyk, dink aan die kode, dink aan die regulatory body.
1: Alright, nou wat behels misleidende advertensies?
0: Baie goeie vraag. So, in Engels sê ons is 'n misleading advertisement, en dit sê baie, maar jy moet ook kyk wat sê die wet en die kode oor dit. So wanneer hierdie regulatory body voldoening kyk aan hierdie kode en hulle beoordeel dit, kyk hulle na die algehele indruk wat hierdie advertensies skep, en interessant, hulle kyk na die gemiddelde verbruiker. So nie jou slimkoppe nie, nie mense wat weet wat in die wetgewing aangaan nie. Hulle kyk na 'n millie op die straat wat uitsien vir hierdie helikopter wat gaan kom land. Dit is jou gemiddelde verbruiker. En wanneer hulle dit beoordeel, kyk hulle holisties na die advertensie. Hulle kyk na die visuele elemente, hulle kyk na die bewoording, hulle kyk na die klank, die platform en die medium waarop die advertensie ook verskyn. Wat ek interessant vind is, jy weet, hierdie regulatory body kyk nie slegs na die letterlike korrektheid van die advertensie nie. Dit kyk ook na die implikasie of die weglating van enige misleidende inligting. So om stil te bly na advertensie is ook nie veilig nie. Want as dit jou gemiddelde verbruiker gaan verwar, dan sit jy met 'n probleem.
1: Dan jy moeilikheid.
0: Verstaan. En die kode erken dat misleidende advertensies nie beperk word net tot jou uitdruklike valsverklarings nie. So dis daai goedjies wat die hidden costs en die hidden, jy weet, payments en die hidden goedjies wat ook inkom.
1: Yes.
0: 'n Advertensie kan ook misleidend gesien word as dit enigszins vaag of dubbelsinnige of oordrewe taal gebruik wat dit onrealistiese verwagting skep in hierdie persoon se kop. So as jy luister na daai, jy weet, we deliver everywhere. Dis bietjie exaggerated.
1: Ja, ek hoor jou, ja.
0: En as terms and conditions apply. So kan dit eintlik gebeur. En as daai advertensie dan staat maak op fynskrif wat die hoofboodskap heeltemal weerspreek, kan dit ook 'n probleem wees. Dis misleidend. Nou, die slim mense praat oor wetenskaplike of tegniese aansprake. As jy dit bevat in die advertensie en jy het glad nie voldoende stawing nie, kan dit ook misleidend wees. So, dis belangrik. Okay. En dan laastens, as hulle kyk na die feit dat die verbruiker se gebrek aan kennis of begrip uitgebuit gaan word, dan kan die regulatory body kom tik oor jou vingers.
1: Dan kan hierdie pak slaag verwag.
0: Dan kan die pak slaag kom. So dis van hierdie goedjies wat jy dink aan as jy kyk na misleidende advertensies.
1: Alright. Nou, ons gaan gauw weer so'n bietjie musiek luister, dan gaan jy ons meer vertel van die rol van die ARB.
0: Right.
1: So, Demi Lee Moore volgende.

0: fees. Demi Lee Moore met net myne. Right, Melisande, ons, ek nou gesê, gaan jou vraag oor die rol van die ARB. Jy het nou so bietjie genoem daarvan, maar ja, wat is die rol van die ARB?
1: Ach, in kort weet jy, Danny, die ARB, hulle speel een centrale rol in die handhaving van advertensiestandaarde in Suid-Afrika. Want, daar is baie ander rolle wat hulle vervul, maar hulle kan ook help met die beoordeling van advertenties om vast te stel of dit wel voldoen aan die kode se vereistes. So dis min of meer wat hulle doen.
0: Alright, dis in kort.
1: In kort, ja.
0: Nou, is daar enige sancties en afdwinging van toepassing as hulle nou beslissing maak?
1: So interessant, jy weet, hulle is nie 'n hof nie. So hulle is glad nie afdwingbaar op enige derde party nie. Maar, daar is ander maniere wat hulle se invloed gebruik. So, daar is glad nie enige geldboetes nie, so jy praat nie van penalties nie, maar in plaas daarvan steun hulle toch op hierdie gesamentlike verbintenis van hulle se lede, wat onderneem om nie advertenties wat die kode oortree te publiseer of te versprei nie. So, in die praktijk, Danny, maak hierdie ARB-beslissings uiters invloed, want hulle kyk na jou groot handelsmerke en jou media-platforms wat lede is van hierdie ARB. En dis waar die invloed lê.
0: En hulle hou daar ons aanspreeklik.
1: Verstaan. So, jy gaan nie 'n boete betaal nie, maar die mense met die invloed om jou advertensie daar uit te kry, hulle gaan begin luister en sê, nee, die ding is nie in lyn met die kode nie.
0: Alright.
1: Dis wat hulle doen. So, waar een advertentie dan as misleidend bevind word, kan die ARB besluit om dit onmiddellik te onttrek van die advertentie versoek, of hulle kan ook een opdrag gee dat die advertentie onmiddellik gewysig moet word, wat gebeur het in hierdie geval. Wat wel belangrik is, jy weet, jy wil nie in die limelight wees vir hierdie type, jy weet, type besluite vanaf die ARB nie, want jy gaan sit met reputasiegevolge.
0: Ja.
1: So nou gaan ek en ek verander die advertentie, maar nou weet ons allemaal as die verskaffers en die mense wat kyk, iets het hier gebeur en jy het vir ons bietjie gejok en jy wil nie dit heen nie.
0: Ja, maar so, nou gaan mense nou volgende keer, twee keer dink voor hulle gaan geloof wat jy vir hulle sê.
1: En dis nie een goeie ding vir jou bemarking nie. So dis maar waar die goeie kies inkom. Want in die tydperk van bemarking en digitale platforms en AI, kan die belang van eerlike en verantwoordelike advertenties toch nie oorskat word nie. So hier is glad nie oor Checker 16 nie, mense, ek ondersteun hulle die meeste, ek is een van die beste supporters. Maar hierdie beslissing sal wys vir ons weer eens, dat hoewel kreatiwiteit en innovasie in advertenties aangemoedig word, dit toch nooit ten koste van eerlikheid en deursigtigheid mag geskiet nie. En dis wat ek vir die luisteraars wil verduidelik vandag.
0: Ja, dis die kruks van die saak, is daai balans tussen kreatiwiteit en eerlikheid.
1: Ja, ja.
0: Okay. Sjoe, dis omtrent een mondvol. Nou, Melisande, die volgende vraag gaan wees, hoe kan mense met julle contact maak? As hulle enige vraag het, nie net oor advertentie en die goed nie, maar oor enige regsverwante dinge.
1: Ja, so eerstens, as hulle wil direct gaan na die regulatory board, daar is 'n webwerf, hulle kan gaan kyk en is nogals user-friendly.
0: Ja.
1: Maar indien daar enige andere vraag is of ietsie, dan is ek op 061-837-6094 beskikbaar. En as hulle gaan insit PH Attorneys op Google, vat het vir hulle na ons webteiste toe, hulle search vir Melisande en daar gaan hulle my gesigie en al my kontakbesonderhede sien. En indien dit nie werk nie, vir die in die Mosselbaai en die George omgewing, kom stap in by ons kantoor en maak 'n afspraak. Daar is 'n lieflike dame by ontvang, Sonja, en sy sal vir my natuurlik in kontak met jou sit. So, dan kan jy my persoon kom sien.
0: En julle is geleë in CEO straat, as ek het nie mis het nie.
1: Ja, CEO's gebouw. So hy is daar nabij Langeberg, jy weet, in Voorbaai.
0: Dis hy.
1: Waar al die padwerke nou gebeur, en dis waar ons in Mosselbaai tak sit. Ons het wel ook een kantoor in Bloemfontein, sowel as Sandton. Okay. Maar ek is hier by die local branch, tussen die visse en die see, dis waar jy vir Millie gaan kry.
0: By die beste plek.
1: By die beste plek.
0: Fantasties. Nou, Millie, Melisande, dit was so een plezier om jou te heen in die atelier volgen. Dank jy vir jou die Engelse uitdrukking Wealth of Knowledge, wat jy met ons kom deel het.
1: Dank jy, Danny, en dank jy vir jou tyd ook. Ek sien uit om weer te kom sit in jou atelier, dis een lekker plek.
0: Kan nie wacht om jou weer te sien nie.
1: Fantasties.
2: Wanneer jy jou regte verstaan, word besluite makliker. Wat is my regte? Word aan jou gebied deur PH Attorneys Southern Cape. Vir enige regsnavrae of professionele regsadvies, skakel 044-492-2365. Sluit volgende maand weer by ons aan vir nog 'n insiggewende uitgawe van Wat is my regte?

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

Hey, like guy banjo wat daar pik daar in die agtergrond. Rishan Brousseau met aankom hierheen. Nou, so laaste een voordat dit tyd is vir jou 11:00 nuus. Hier is Spoegwolf.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die straat verdooi, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se pyn, laat ons lach of huil, of huil in nacht. Die kraai en ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Nuwe getuie sal getuienis lewer in die Madlanga kommissie van ondersoek. President Ramaphosa eis die waarheid oor beweringe rondom Tony Leon en die SOE sê die regering moet bedrog en korrupsie voorkom.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting hierdie week getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Die getuie het aansoek gedoen om sy getuienis in kamera te laat hoor. Hy is as getuie M geïdentifiseer en sal sensitiewe getuienis lewer wat sy veiligheid en die van sy gesin in gevaar kan stel. Getuie M het 'n beëdigde verklaring onderteken wat verklaar dat sy getuienis verband hou met 'n dwelmklopjag. Hy beweer dat sy getuienis ook staatshoofde, dwelmsyndikate, georganiseerde misdaad families, wetstoepassers en polities verbonde mense raak. President Ramaphosa sê die waarheid moet uitkom rakende die voormalige DA-leier Tony Leon en sy skakelfirma Resolve Communications. Ramaphosa se kommentaar volg op beweringe dat Leon probeer het om tendertoekennings te beïnvloed. Leon word daarvan beskuldig dat hy sy bande aan die DA gebruik het om vergaderings tussen ministers en sy maatskappy se kliënte te bewerkstellig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van die Chris Hani Region Volunteers Drive aan die media gesê dat Leon se beweerde gedrag die kenmerke van staatskaping dra. Die spesiale ondersoekeenheid versoek die regering om in te gryp in verkryging en te verseker dat bedrog en korrupsie nie plaasvind nie. Die waarnemende hoof van die SOE, Lennard Lekgetlo, sê die eenheid het 33 proklamasies om korrupsie in die gesondheidssektor te ondersoek. Hy het die korrupsie genoem wat by die Tembisa Hospitaal plaasgevind het. Hy sê die fasiliteit behoort oor die nuutste tegnologie te beskik as gevolg van die fondse wat daaraan bestee word. Die ondersoek na die hospitaal is onder 6 wat steeds aktief is. Lekgetlo sê veranderinge is nodig om te verseker dat korrupsie en bedrog voorkom word. Afriforum doen 'n beroep op Noordwesse LER vir samewerkende regering Oageng Molapise om ondersoek in te stel na wat die organisasie as buitensporige salarisverhogings vir senior bestuur by die sukkelende JB Marks plaaslike munisipaliteit beskryf. Volgens Afriforum het die munisipale bestuurder 'n salarisverhoging van 50% ontvang, ondanks bykans 79 miljoen rand se vrugtelose en vermorste uitgawes in die vorige boekjaar. Afriforum se streekshoof vir die sentraal streek, Jaco Grobbelaar, sê die verhogings is onbekostigbaar te midde van Eskom skuld, vervallende infrastruktuur en swak dienslewering.
2: Dit is onaanvaardbaar dat dieselfde bestuur onder wie JB Marks finansiëel en administratief ontspoor het, nou met salarisverhogings van tot 50% beloon word. Die munisipaliteit het 'n aansienlike skuldlas teenoor Eskom, terwyl die jongste geauditeerde finansiële state toon dat sowat 78.9 miljoen rand aan vrugtelose en vermorste uitgawes aangegaan is. Wanneer 'n munisipaliteit nie in sy Eskom rekening kan betaal, infrastruktuur laat verval en gemeenskappe in die steek laat, behoort die fokus op aanspreeklikheid en herstel te wees en nie op die verryking van kaderontplooides nie.
1: Konsekwentheid, geloofwaardigheid en voortdurende verbetering is die drie sleutelfaktore vir die bou van 'n suksesvolle aanlyn besigheid of loopbaan. Dit is volgens Just Money se Erika Liebenberg. Sy moedig mense aan om op 'n enkele inkomste stroom te fokus, eerder as om voortdurend tussen verskillende aanlyn geleenthede te wissel. Liebenberg sê die lewering van betroubare werk, die nakoming van sperdatums en deursigtige kommunikasie help om 'n sterk reputasie te vestig. Sy voeg by dat mense hul aanvanklike verdienste as saadkapitaal moet beskou deur in beter toerusting, sagte ware en vaardighede te belê.
3: Your initial digital earnings should not go towards lifestyle inflation. You need to funnel them back into the infrastructure that can speed up your workflow. So that might include things like investing in a laptop with faster processing power or paying for premium software subscriptions. And then to increase your income, you really need to increase the value of your hours because obviously you've got a ceiling in terms of how many hours or how much energy that you have to expend. So reinvesting in certified courses, for example, or specialized training or learning adjacent high-skilled demands that relate to the work that you're doing. This allows you to move into premium specialized consulting role.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,126.68 per fyn ons en Brent ruwe olie kost $72.78 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van die een bitcoin is $63,108.20. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. So lekker weer vir uitsig toe vir die streek vir vandag. Wasige son skyn grootendeels. Ek gaan vir jou sê as daar enigszins 'n uitsondering is. Mosselbaai begin op 12, hy gaan na 19 grade Celsius. 9.19 vir George, Knysna 7.21, Oudtshoorn 6.20, Uniondale 7.21, Albertina en Stilbaai gaan vanaf 8 op na maximum van 20, 8.22 vir Riversdale en Plate begin op 12 en hy draai by 21 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

God said, let there be light.

0: Nadine met Kuma do you. Right, ek kyk so dier die streek na die verkeer en dit lyk vir my of hier dalk hier in Mosselbaai nie net deur voorbaai nie, maar looi vir die basis deur voorbaai en al die pad tot daar by Hartenbos. Lyk het vir my of daar maar druk verkeer is. My systeem wys vir my die grootste deel van die stuk pad so 12 kilometer per uur deur voorbaai tot die hele end verby Langebergmol. En daar in die omgeving van Boekenhout lyk het vir my of dit so bietjie beter, hy wissel so tussen 17 en 20 kilo, of 21 kilometer per uur, al die pad tot daar by Kaap te Goede Hoop, die Hartenbos afdraai. So as enig iemand dalk oor daar het en vir my meer inligting kan gee oor die oorsaak daar, sal dit baie waardeer word. WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

jy kyk anders. Jy kyk met ander oë, jy loop anders. Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: gevind.
1: Jan Raap met Blaaskind, en voor dit het jy geluister na Jean Belcher, Ek en Jy Alleen in die Somer. Is nou daarom nou, of daarom of ongelukkig, nou nog nie somer nie, maar die somer is definitief op pad en die dag lyk vir my amper of hulle nou wil begin, lyk of hulle langer word, jy weet, mens begin dit nog nie dadelik sien nie, maar jy begin dit daarom voel, dit voel daarom al so bietjie beter. Maar in elk geval, ons luister volgende na die liedjie After All en net daarna Magical Energy van Watershed.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

Matthew Mole met Run, en voor dit het jy geluister na die Jonas Brothers en Only Human. Ek sien vanoggend daar is 'n brandweer departement wat besig is om honde op te lei en om ook drone hommeltuig operateurs op te lei, waar hulle hommeltuie wil gebruik om honde in te stuur in noodsituasies, reddingssituasies, waar die hond nie self daar kan kom nie en waar mense nie kan inkom nie, om hierdie honde dan nou met drones af te lever, basies. En ek moet sê, die Labrador, dis Golden Retriever, lyk toch te pikant in sy pakkie, en dan klip hulle hom net vas en hy drone tel hom op en vat hom. En ek is so op daai gedagtegang besig en delf. Toe kom ek af op 'n man en dis iewers ter in Suid-Amerika, en ek is nog besig om my huiswerk te doen om te kyk of ek kan vasstel presies waar, maar hy's 'n piesangboer en hy het een van hierdie massiewe drones, en dis 1.5 kilometer. Hulle praat van 1.5 kilometer, wat ek vind het 'n bietjie verder is, maar kom ons sê 1.5 kilometer, wat hy moet van sy huis tot by die plantasie waar hy nou elke dag werk, moet hy beweeg, en hy gebruik 'n drone om daar te kom, en dis nie van die vlende motorfiets goed wat jy in klim nie, 'n massiewe industriële drone met 'n kabel aan, en hy het 'n harnas, en hulle knip hom in hierdie ding in, en gaan laai hom af, hy vlieg seker een goeie 5-6 verdiepings bo die grond, ek sê hom, my knie maak so 'n jelly, maar ek moet sê, dit lyk nogal indrukwekkend.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 90.1 104.1 SFM.

Ek dink nou net daaraan, miskien moes ek daai in gespeel het direk nadat ek jou vertel het van die boer wat met sy drone werk toe vlieg. Kliphard vir jou geval. Piet Pompies, nou ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê.

0: SFM. Ons maak dit lekker. 104.1
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: 'N Nuwe getuie sal getuienis lewer in die Madlanga kommissie van ondersoek. President Ramaphosa eis die waarheid oor die beweringe rondom Tony Leon en die DA kritiseer Dlodlo se aanstelling as ambassadeur in Frankryk.
0: SFM nuus.
2: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting hierdie week getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Die getuie het aansoek gedoen om sy getuienis in kamera te laat hoor. Hy is as getuie M geïdentifiseer en sal sensitiewe getuienis lewer wat sy veiligheid en die van sy gesin in gevaar kan stel. Getuie M het 'n beëdigde verklaring onderteken wat verklaar dat sy getuienis verband hou met 'n dwelmklopjag. Hy beweer dat sy getuienis ook staatshoofde, dwelmsyndikate, georganiseerde misdaad families, wetstoepassers en polities verbonde mense raak. President Ramaphosa sê die waarheid moet uitkom rakende die voormalige DA-leier Tony Leon en sy skakelfirma Resolve Communications. Ramaphosa se kommentaar volg op beweringe dat Leon probeer het om tendertoekennings te beïnvloed. Leon word daarvan beskuldig dat hy sy bande aan die DA gebruik het om vergaderings tussen ministers en sy maatskappy se kliënte te bewerkstellig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van die Chris Hani Region Volunteers Drive aan die media gesê dat Leon se beweerde gedrag die kenmerke van staatskaping dra. Afriforum doen 'n beroep op Noordwesse LER vir samewerkende regering Oageng Molapise om ondersoek in te stel na wat die organisasie as buitensporige salarisverhogings vir senior bestuur by die sukkelende JB Marks plaaslike munisipaliteit beskryf. Volgens Afriforum het die munisipale bestuurder 'n salarisverhoging van 50% ontvang, ondanks bykans 79 miljoen rand se vrugtelose en vermorste uitgawes in die vorige boekjaar. Afriforum se streekshoof vir die sentraal streek, Jaco Grobbelaar, sê die verhogings is onbekostigbaar te midde van Eskom skuld, vervallende infrastruktuur en swak dienslewering.
3: Dit is onaanvaarbaar dat dieselfde bestuur onder wie JB Marks finansieel en administratief ontspoor het, nou met salarisverhogings van tot 50% beloon word. Die munisipaliteit het 'n aansienlike skuldlas teenoor Eskom, terwyl die jongste geauditeerde finansiële staat toon dat sowat 78,9 miljoen rand aan vrugtelose en vermorste uitgawes aangegaan is. Wanneer 'n munisipaliteit nie in sy Eskom rekening kan betaal, infrastruktuur laat verval en gemeenskappe in die steek laat, behoort die fokus op aanspreeklikheid en herstel te wees en nie op die verryking van kaderontplooiendes nie.
2: President Cyril Ramaphosa het die voormalige kabinetsminister Ayanda Dlodlo as Suid-Afrikaanse nuwe ambassadeur in Frankryk aangestel. Dlodlo het voorheen as minister van kommunikasie, binnelandse sake en staatsveiligheid gedien. Sy volg Wile Natim Tetwa op. Die DA onder andere is nie ten gunste van haar aanstelling nie. Die party se Ryan Smith beweer Dlodlo is ernstig gecompromitteer en sê sy is betrek by aangeleenthede wat tydens die staatskapingskommissie geopper is. Hy sê Frankryk is 'n belangrike diplomatieke en handelsvennoot en dat Dlodlo se aanstelling Suid-Afrika se internasionale reputasie kan skend.
4: Our country will never be taken seriously when we send our worst people to represent us to some of our best allies. As a member of the Government of National Unity, the Democratic Alliance reiterates its call for a principled foreign policy that places the interests of the people of the Republic above those of the ANC. South Africa will never be taken seriously on the international stage if we keep parachuting our most corrupt leaders into some of the most prestigious positions. Our country and its people surely deserve much better.
2: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,128.37 per fynons en Brent ru olie kos $73 per vat. Die rand verhandel teen $16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.57 teen die euro en $21.75 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,003.10. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Langkloof 104.1.

volgens hulle normale versamelingsskedule of versameldag en die George munisipaliteit bedank dan die inwoners vir hul geduld, begrip en samewerking tydens die tydelike diensonderbreking.

0: So goed in my hemp.
1: SFM,
2: die kortste route na jou hart.

0: Dis 29 minute voor 1 ingeskakel op SFM. Graham Henry waarsku dat Nieu-Seeland nie groot geleenthede sal wen nie. Tensy die Kiwis dan hul standaarde verhoog om die Springbokke en ander toonaangewende nasies dan uit te daag. Nou die All Blacks het die Dave Rennie era die afgelope naweek met 34-32 nasiekampioenskap oorwinning oor Frankryk geopen. Maar Henry het gesê dat die vertoning het ook blootgelê hoeveel werk voor Australië 2027 oorbly. Henry wat in Nieu-Seeland in 2011 na wereldbeker glorie gelei het, is nou 'n nasionale keerder, werksaam met Rennie en assistent Neil Barnes, terwyl die All Blacks probeer om die gaping op die wereldkampioen Bokke te sluit. Ons moet net verbeter, nee, ons moet net aanhou verbeter wat ons doen en ons spel ontwikkel, het Henry in 'n onderhoud op Sport Nation gesê. Suid-Afrika is natuurlik uitstekend, Franse is heel bo, daar is baie goeie spanne reg oor die wêreld en hulle is nou sterker as wat hulle was. Ons sal nie groot geleenthede wen met die huidige manier van speel nie. Ons het 'n groot verbetering wat gemaak moet word as ons mededingend op die groot verhoog wil wees.
1: Nierendag 90.1 SFM.

0: June smoor vir lief is daarheen getitel. Dis hier op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. 7 Julie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met Eva, sy is model, dan Sky Brown, skateboarder, James, YouTube-ster, Sean McBride, Snapchat-ster, Mike, gospel-sanger, MS Downey, bekende cricket-speler, Steve Crowder, komedian, Eva, TikTok-ster, dan Suid-Afrikaanse radio-omroeper Willem Pelser, 45 jaar oud, vandag dan ook nog 'n bekende Britse sanger Ringo Starr, 86 jaar oud, bekend as lid van die groep The Beatles en het nadat die Beatles opgebreek het in die 70s sukses gehad met solo treffers soos Photograph, I Don't Come Easy, Your 16 en vele meer. So dit die bekende saam met wie jy vandag verjaar, baie geluk.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: vir my.
1: Dis Pieter Koen met tyd. Misschien bring ons by 7 weg vanaf die nuus op die uur om 1 net na Elaine Fourie, maar eers Sign Down.
2: SFM, betoverende klank.

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Ket Matlala sal volgende week terugkeer na die Madlanga Kommissie. Die Nasionale Tesorie hou toelaas van meer as 60 munisipaliteite terug en die Vereniging van Staatsamptenare bedank staatsamptenare op sy verjaarsdag.
0: SFM Nuus.
1: Dis 1 uur, goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het bevestig dat die getuienis van die vermeende onderwêreldfiguur Busimusa Ket Matlala nou volgende woensdag aangehoor sal word. Matlala is vandag gedagvaar om op die beweringe teen hom te reageer, maar sy regspan het bykomende tyd versoek om sy verklaring voor te berei. Hy het vanoggend vlugtig voor die kommissie via videoskakel verskyn. Die kommissie het 'n uitstel toegestaan en gelas dat sy skriftelike verklaring teen môre ingedien moet word. Die bewysleier Selo sê hulle was in kontak met Matlala se regspan oor die uitstaande verklaring.
2: The position we find ourselves in is that his statement in response to the notice, the regulation 10.6 notice that was due is not ready and an extension was requested, which was granted due to other difficulties. It could not be completed in time. Where we are now is we still don't have the statement and we are still in the process of compiling the exhibit bundle.
1: Die Nasionale Tesorie het bevestig dat het Julie se billike aandeel oordragte tydelik terughou aan meer as 60 munisipaliteite in al 9 provinsies. Volgens die Tesorie is die doel van hierdie stap om fiskale dissipline te verbeter, te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word en amptenare aanspreeklik te hou waar dit deur die wet vereis word. Dit sê die betrokke munisipaliteite het herhaaldelik versuim om aan die munisipale finansiële bestuurswet te voldoen, ten spyte daarvan dat hulle leiding en ondersteuning ontvang het. Oordragte sal hervat word sodra hierdie munisipaliteite bewyse indien dat hulle aan die vereiste voorwaardes voldoen en regstellende stappe gedoen het. Die VF Plus kritiseer president Cyril Ramaphosa omdat hy Ayanda Lodlo as Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk aangestel het sonder om die vennote in die regering van nasionale eenheid te raadpleeg. Lodlo volg die wyle Nadim Tetwa op wat verlede jaar in Parys oorlede is. Die VF Plus leier Dr. Corneille Mulder sê die grondwet gee die president wel die bevoegdheid om ambassadeurs aan te stel, maar voer aan dat die vennote oor so belangrike aanstelling geraadpleeg moes word. Owerhede ondersoek 'n noodlottige ongeluk waar 9 voertuie op die R555 naby Middelburg in Mpumalanga betrokke was en 4 mense dood is. Die Mpumalanga departement van vervoer sê 'n vragmotor wat van Middelburg na Emlasleni onderweg was, het na bewering beheer verloor en met 'n voertuig gebots. Dit het 'n kettingbotsing veroorsaak, waarin verskeie voertuie en staal wat van die vragmotor afgeval het, betrokke was. 5 mense is ernstig en 3 lig beseer. Die Vereniging van Staatsamptenare het staatsamptenare bedank wat die samelewing oor geslagte heen gedien het. Die vakbond vier vandag 106 jaar sedert dit gestig is. Die vakbond sê dit is gestig om werkersregte te verdedig en te bevorder. Dit sê staatsamptenare het gehelp om die regte te bereik wat werkers vandag geniet. Die vakbond se Claude sê die staatsdiens het nou etiese leiers nodig.
3: For more than a century, the PSA stood firm in advancing fair labour practices, protecting workers against unfair treatment, strengthening workplace rights and ensuring that public servants are afforded dignity and respect. The future of public service must be built on ethical leadership, accountability, innovation and investment in people. Progress cannot be measured only by systems and policies, and value must be placed on the people who deliver services to communities.
1: Ten slotte sportnuus. Marzaan Kap is die enigste Protea wat in die internasionale kriketraad se T20 wêreldbeker span van die toernooi opgeneem is. Kap se veelsuidige vertonings het Suid-Afrika gehelp om vir 'n 4de agtereenvolgende T20 wêreldbeker halfeindstryd te kwalifiseer voordat Engeland hulle op die oval uitgeskakel het. Die 36-jarige het 'n onoorwone 81 teen Indië aangeteken en 8 paaltjies in die toernooi geneem, insluitend syfers van 3-23 teen Pakistan. 4 Australiese spelers is in die span van die toernooi ingesluit, terwyl Denny, Net, Orla en Skotland se Daasi ook erkenning vir hul uitstekende vertonings ontvang het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Kom terug na my.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1 104.1 SFM.
5: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
3: Paar sekondes weg vanaf 20 na 1. Dit was sopas ons Dinsdag weergawe gewees van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Dave Lippe het dit afgeëindig. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Teen laat Vrydag is die rotstorting rommel van die pad verwyder. Dis nou die Kango Grote pad daar buitekant Oudtshoorn. En hulle bedank ook die spanne op die grond vir die harde werk en die opofferings. Skep dan ook die illusie dat die pad veilig is vir openbare gebruik aangesien die pad dan skoongemaak is. Dit is ongelukkig nie die geval nie. En as gevolg van die skade aan die pad en die oorblywende hoë risiko van die toekomstige rotstortingsgebeurtenisse, as sodanig bly die pad gesluit, aangezien dit dan nie veilig is vir openbare gebruik nie. Ons spanne bly dan hard aan die werk op die grond om die rotshelling te stabiliseer, terwyl hulle die padoppervlak herstel, voorberei vir die heropening van die pad. Afhangende van verdere geotechniese spesialis assesserings, die weer terreintoestande, hoop hulle dat die pad veilig en sonder enige verdere sluitings onder stop rybeheer teen Vrydag 10 Julie dan ter open, dis komende Vrydag. En die manne betrokke daar vra ook om verskoning vir die ongerief, bedank ook dan die vennote en die publiek vir hul begrip onder die onsekere omstandighede.
4: Ek weet

0: Dis Mark Haynes, so op dinsdagmiddag vir jou. Better than this, Nicholas Lau, Coco Pops en Kaas, ook na geluister, is hier op 90.1, 104.1. Sleutel agterspeler, invloedryke voorspeler, is albei uitgesluit vir Australië voor die nasiekampioenskap toets teen Frankryk en Brisbane. Nou, die Wallabies se loskakel Kate Gordon sal die volgende twee internationale wedstryde misloop, nadat hy dan 'n kuitbesering opgedoen het, terwyl flank Tom Hoepe vir die Les Blues botsing met 'n skouerbesering dan op die kantlyn is. Gordon is tydens die Aussie se 33-31 nederlaag teen Ierland weens krampe vervang en hy sou vandag sy fiksheid by oefening bewys. Hy kon egter nie die veld betree nie, is ook uitgesluit van volgende week se toets teen Italië in Perth. Nou Hoepe wat dan van die bank af teen Ierland beïndruk het nadat hy Rob Valentini vervang het, sal ook nie beskikbaar wees nie.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Die departement van Binnelandse Sake gaan nog 301 bykomende immigrasiebeamptes landwyd aanstel in 'n poging om die landse kapasiteit vir immigrasiehandhawing te versterk. Nou, die departement beskik tans oor slegs 868 immigrasiebeamptes wat verantwoordelik is vir die handhawing van immigrasiewetgewing reg oor Suid-Afrika. Volgens die departement is die kapasiteit onvoldoende om die landse behoeftes te dek, en die nuwe aanstellingse finansiering is dan deur internet herprioritisering van hulpbronne moontlik gemaak en die totale immigrasiebeamptes sal dan daarmee van 868 tot 1169 toeneem, uitbreiding van 35% inhandhawingskapasiteit, sê die departement in sy verklaring. En die departement sê dat die uitbreiding vorm in samenwerking met die nasionale tesorie deel van 'n groter proses om bykomende hulpbronne vir verdere digitale transformasie en kapasiteitsbou te bekom. Dr. Leon Schreiber, minister van Binnelandse Sake, sê die wervingsveldtog is deel van die departement se breër hervormings om 'n veilige, digitale en 'n doelgerigte migrasiestelsel te vestig wat in die nasionale belang funksioneer. Hier is Ray Dillon, 14 voor 2.
1: 104.1 SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Klankdag wees van Arne Jordaan met niks in die agtergrond. Aqua, back to the 80s. Bly ingeskakel vir jou nuus op die uur om 2.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ex en SA soek Pala Pala rekords van die inligtingsreguleerder. Minister Mantashe herbevestig Suid-Afrika as 'n top mynboubeleggingsbestemming. En die derde verdagte in die edelgesteente diefstal saak is geïdentifiseer.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ex en Rico Aris. Ex en SA het die inligtingsreguleerder genader vir toegang tot dokumente wat verband hou met die Pala Pala skandaal. Die party sê hulle wil president Cyril Ramaphosa se beëdigde verklaring en finansiële rekords hê wat verband hou met die diefstal op sy wildplaas nadat die polisie hul versoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting verwerp het. Ex en SA se Michael sê die rekords kan teenstrydighede in die hoeveelheid geld wat gesteel is openbaar en sê hulle sal voortgaan om die dokumente na te streef om die parlement se afsettingskomitee by te staan en die president aanspreeklik te hou.
2: The information specifically relates to the affidavit that would have been signed by the president totaling the amount of money stolen in the robbery, which is reported at 8.7 million rand, as well as the police's records that have served in the prosecution of those accused of the robbery, demonstrating that just one of the four robbers had more than 15 million rands worth of transactions passing through their accounts. The importance of these two documents is that they would prove that the president has misled the nation, he has committed perjury.
1: Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwedi Mantashe, sê Suid-Afrika bly 'n voorkeurbestemming vir mynboubelegging, ondanks internasionale verslae wat die land se aantreklikheid verlaag. Die minister het die afvaardiging van die Europese Unie en die Koninkryk van Nederland verwelkom tydens die Suid-Afrika Country Window werkswinkel en bekendstelling. Mantashe sê die ranglys gebaseer op mynboubestuurders se persepsie weerspieël nie die land se potensiaal ten volle nie. Hy het beklemtoon dat mineraalverkenning noodsaaklik is om die lewensduur van Suid-Afrika se mynbedryf te verleng, aangesien onontdekte minerale in die grond bly totdat daarna gesoek en dit ontgin kan word. Die saak teen 'n derde verdagte wat verbind word met die beweerde diefstal van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand is uitgestel. Kersalie Stols het vandag haar eerste verskyning in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng gemaak. Die voormalige beampte van die Ekurhuleni Metropolitiese Departement staan tereg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede en bedrog. Volgens berigte was Stols se EMPD beampte ten tyde van die beweerde rooftog, maar het ongeveer 'n jaar gelede bedank nadat die ondersoek begin het. Stols sal na verwagting volgende donderdag by haar twee medebeskuldigdes in die hof aansluit om aansoek te doen vir borgtog. Die polisie in Mpumalanga het verskeie verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n weeklange operasie wat onwettige mynbou in die provinsie geteiken het. Die multidissiplinêre operasie, wat tussen 29 Junie en 5 Julie uitgevoer is, het gefokus op die Pelgrimsrus, Sabi en Lows Creek polisieeringsgebiede. Verdagtes in hegtenis geneem vir onwettige mynbou, immigrasie oortredings, die besit van vermoedelike goudhoudende materiaal en toerusting, die onwettige besit van ammunisie en vuurwapenverwante oortredings. Beamtes het ook verskeie vuurwapens in beslag geneem en 'n AK-47 geweer van 'n oorlede verdagte in 'n aparte voorval teruggevind. Die provinsiale polisie sê dat hulle sal voortgaan om onwettige mynnetwerke onder druk te plaas. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê die regering maak vordering met logistiek en vervoer hervormings, digitalisering en volhoubaarheid. Sy sê Suid-Afrika het die eerste 11 private treinbedryfsmaatskappye goedgekeur om die nasionale vragspoornetwerk te gebruik. Bedrywighede sal na verwagting op 1 April 2027 begin met die operateurs wat beplan om tot 24 miljoen ton vrag per jaar te vervoer. Creecy sê die oop toegangstelsel sal mededinging verbeter, uitvoere bevorder, werksgeleenthede skep, inkomste vir die fiskus genereer en beleggings in die land se spoorwegsektor lok.
3: On Thursday last week, the Transnet Infrastructure Manager published the second network statement that aims to ensure that these newly appointed train operating companies can raise the capital they need to equip themselves with rolling stock and workers so that they can begin operations on the 1st of April next year.
1: Internasionale nuus. Die owerhede in Venezuela sê die dodetal van die dubbele aardbewings wat die land voor verlede week getref het, het tot 3535 gestyg. Die jongste amptelike telling toon dat 16740 mense beseer is en byna 18,000 mense ontneem is na die ramp. Gesondheidskundiges sê oorbevolking, onveilige water en swak sanitasie in die skuilings kan die risiko van siekteuitbrekings verhoog. Reuters berig dat onmiddellike prioriteite die aanspreek van velsiektes, wondinfeksies, masels en witseerkeel insluit. Geld sake, goud verhandel teen $4,133, 84 cent per fyn ons en Brent-olie kos $72.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,206.76. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Is 13:02, dis Vernon Barnard, voel, hoop jy voel goed op hierdie dinsdag middag 7de van Julie 2026. Sonnige dag so ver, die sonnetjie wat ook nou so deursluimer hier in die ateljee in. 7de Julie 2026, sien ook interessant, vandag is het wêreldsjokoladedag wat gevier word, so ek hoop dat jy dalk tyd gaan inruim in jou dag om jou gunsteling sjokolade ook te kry. En so gepraat van sjokolade, kry vroeëre boodskap daar van die huis af van Oudtshoorn en vra vir my of hulle nog sjokolade kan gee vir daai balletjie van my, en hy is daar by die huis. Ek het 'n vriend gehad die naweek daar by my en hy het sjokolade vir ons gebring. So daai man weet, daai balletjie weet seker, dit is vandag sjokoladedag wat gevier word.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: Ek het nou gesê, gee maar vir hom net so stukkie en sit die ander maar weg. Is 14:02, is goed om saam met jou te kan keer, tot so 10 voor wat ek en jy nog saam is op 90.1, 104.1, Rico is my naam. Just can't get enough, the face mode, smaak ook muziek saam met Jack.

is 23:02, Jos Austin, Cigarettes and Coffee. Dit is 90.1 104.1. Munisipale wetstoepassingsbeamptes gaan voort om gereelde wetstoepassingsoperasies reg oor die Mosselbaai munisipale gebied aan uit te voer ter ondersteuning van padveiligheid, openbare orde en nakoming van toepaslike wetgewing. Tydens operasie wat vroeg vandag uitgevoer is, is 2 individuele in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en aan die Suid-Afrikaanse polisiediens oorhandig vir die verdere ondersoek. En terwyl baie wetstoepassingsaksies buite die publieke oog plaasvind en nie altyd gefotografeer of

is 23:02, Jos Austin, Cigarettes and Coffee. Dit is 90.1104.1. Munisipale wetstoepassingsbeamptes gaan voort om gereelde wetstoepassingsoperasies reg oor die Mosselbaai munisipale gebied aan uit te voer ter ondersteuning van padveiligheid, openbare orde en nakoming van toepaslike wetgewing. Tydens operasie wat vroeg vandag uitgevoer is, is 2 individuele in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en aan die Suid-Afrikaanse polisie diens oorhandig vir die verdere ondersoek. En terwyl baie wetstoepassingsaksies buite die publieke oog plaasvind en nie altyd gefotografeer of op sosiale media gedeel word,

0: Munisipale wetstoepassingsbeampte is gaan voort om gereelde wetstoepassingsoperasies reg oor die Mosselbaai munisipale gebied aan uit te voer ter ondersteuning van padveiligheid, openbare orde en nakoming van toepaslike wetgewing. Tydens operasie wat vroeg vandag uitgevoer is, is 2 individuele in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en aan die Suid-Afrikaanse polisiediens oorhandig vir die verdere ondersoek. En terwyl baie wetstoepassingsaksies buite die publieke oog plaasvind en nie altyd gefotografeer of op sosiale media gedeel word nie, voer munisipale wetstoepassing verkeersdienste deurlopende patrollies, stop en kontroleer operasies, openbare vervoerinspeksies, wetstoepassingsaktiwiteite en ook dan nakomingskontroles reg deur die munisipale gebied. En dit is ook belangrik te let dat wetstoepassing onpartydig en in ooreenstemming met die wet toegepas word. Stappe word dan ook gedoen waar oortredings geïdentifiseer word, ongeag wie die oortreder mag wees.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Is 2:30 op 'n dinsdagmiddag. Waarom klanke van Meliska Kava? Ben Youngs, Dane Cole, kan nie opbou liries raak oor Cezanne Colby se magiese voete nie. Daar die springbok vleer, die Engelse vleel Murley vir dood by Ellis Park laat val het. Nou Colby dan vir die Bokke in hul nasie kampioenskap openingswedstrijd gespeel. 5 doelskoppe in 'n 45-21 oorwinning oor die Engelse aangeteken. Maar dit was in sy voetwerk in die druk van 'n 3 wat Youngs en Cole in vla van sympathie vir Murley gehad het. En in 'n onderhoud op die For the Love of Rugby potsending kon die voormalige Engelse deel nie anders as om 'n openhartige erkenning te gee nadat hulle gesien het hoe Colby sy pad verby hulle landgenoot sla nie en Cezanne Colby stuur Caden terug lughawe toe. Enigste manier om jou 50ste wedstrijd vir die Springbokke te begin, jy voel vir Caden, ons is almal deur Cezanne getrap het, Oudstad Cole gesê.
1: 90.1 SFM.
0: Hoe sê hulle, hy man sal jou sidestep in 'n telefoonhokkie? Is 29:03.
2: I'll carry on, Ida.

Wonder X en Drag Me Down, dis 2:41, jy kers met my Enrico Aries. Binnenlandse Sake beplan om sy vennootskap met banke vinnig om te skakel, om sy dienste dan aan te bied, met 250 banktakke wat dan nou aanlyn gebring is, 500 meer op pad. Departemente, die grensbestuursoverheid, die staatsdrukkery, dryf dan 'n digitale transformasie agenda, en die doel is dan om alle stelsels en prosesse te hervorm, om binnenlandse sake by die huis te lever deur toegang tot dienste deur middel van tegnologie dan te desentraliseer, het binnenlandse sake gesê. In plaas daarvan om burgers, besoekers te dwing om na die departement te kom, toegang tot die dienste verkry, kan hulle dan die dienste ook na hulle bring. Sedert die aansluiting by die vorming van die regering van nasionale eenheid, het die departement sy hervormingsprogramme dan gelever met ambisieuse hervormings wat nog moet kom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Openbare beskermer beveel 'n hersiening van diensleweringskoördinering in Kaapstad aan. En die Weskaap het 'n hoë aantal teruggetrekte sake.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die openbare beskermer, Koleka Galeka, versoek die ministers van menslike nedersettings en samewerkende regering om koördinering tussen nasionale, provinsiale en plaaslike regering te versterk om dienslewering te verbeter. Die aanbeveling vorm deel van haar verslag oor beweerde diensleweringsmislukkings deur die stad Kaapstad. Galeka sê beter beplanning, samewerking en monitering is nodig om te verseker dat behuisingsprojekte en munisipale dienste doeltreffend gelewer word. Sy sê sterker samenwerking tussen die ministeries van menslike nedersettings en finansies sal beleide, befondsing en ontwikkelingsprioriteite beter in lyn bring met munisipaliteite se behoeftes.
2: I'm aware of the district development model, but what this means is that it needs to be strengthened, assessed and monitored regularly. Furthermore, the minister should promote structured engagements between relevant sectors, including the Minister of Human Settlements and the Minister of Finance, to ensure that planning priorities, policy objectives and funding arrangements are adequately coordinated to support sustainable human settlements and effective municipal service delivery.
1: Die Medlanga Kommissie van Ondersoek is in gesprek met die presidentsie oor 'n moontlike verlenging van die sperdatum van 31 Augustus, aangesien dit toenemende druk in die gesig staar om sy werk te voltooi. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die ondersoek het nog verskeie getuies om aan te hoor voordat die openbare verhore aan die einde van hierdie maand afsluit. Augustus is op sy gesit om die kommissie se finale verslag saam te stel vir voorlegging aan president Cyril Ramaphosa. Michael sê die kommissie bly daartoe verbind om die huidige sperdatum na te kom, maar het bevestig dat gesprekke met die presidentsie oor die verlenging van die tydsraamwerk aan die gang is. Die Weskaap het die hoogste aantal dwelmverwante sake wat oor die afgelope 3 jaar teruggetrek is. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag is 23,125 sake in die provinsie gedurende hierdie tydperk teruggetrek. Die provinsie het ook 'n hoë aantal bende en dwelmverwante misdade. Die DA se Benedicta van Minen sê hierdie hoë aantal teruggetrekte sake is nie aanvaarbaar nie.
3: Arrestasies sonder skuldig bevinding stuur die verkeerde boodskap. Dit skep die persepsie dat daar geen werklike gevolge vir kriminele gedrag is nie, ondermyn openbare vertroue in die regstelsel en moedig oortreders aan.
1: Belastingkundiges dring daarop aan dat Suid-Afrikaners nie outomatiese aanslag van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aanvaar sonder om dit eers na te gaan nie. Ellen Gray sê die diens gebruik inligting van werkgewers, banke, aftreefondse en mediese skemas om opgawes outomaties te voltooi. Belastingbetalers wat vir outomatiese aanslag gekies word, sal tussen 1 en 12 Julie SMS of e-pos kennisgewings ontvang. Diegene wat met die aanslag saamstem, hoef nie 'n opgawe in te dien nie, maar enige belasting wat verskuldig is, moet betyds betaal word. Enige iemand wat verkeerde of ontbrekende inligting vind, moet hul opgawe opdateer en indien deur SARS e-filing of die mobiele toep. Geld sake, goud verhandel teen $4,133 84 sent per fyn ons en Brent olie kos $72.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,206.76. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê S

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek van môre. Waarsige sonskyn dag met reën plek in die namiddag hier in Mosselbaai begin op 11 draai by 19 grade Celsius, ook 11-19 vir George. Waarsige sonskyn en reën plek in die namiddag. Nice nou waarsige sonskyn 9-19. Oudtshoorn 7 op tot by maksimum van 20 en 'n waarsige sonskyn. Ook daai waarsige sonskyn met 9-19 in Uniondale, Albertina en Stilbaai begin op 10 verdubbel na 20 grade Celsius. Tye van wolke en tye van sonskyn met reën plek in die namiddag. Riversdal 9 op tot by 20, mengsel van sonskyn en wolke met reën plek in die namiddag. En laastens, 'n waarsige sonskyn dag in Plet begin op 12 draai by 20 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
0: Jou streekstasie SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Lyk nie vir my of daar enige iets buitensporig in die verkeer aangaan nie, as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

Stel jou die volgende voor, jy is vir 43 dae lang heeltemal alleen op die stille oseaan. Dis oop see reg rondom jou. Dis net jy en 'n roeiboot en natuurlik water sover as wat die oog kan sien. Dit is presies wat 32-jarige Kelsey Fendler reg gekry het. Sy het van Monterey in Kalifornië tot in Honolulu, Hawaii, geroei. Dis meer as 3900 kilometer. En in die proses het sy geskiedenis gemaak. Sy is nou die eerste Amerikaanse vrou wat dit solo gedoen het. Sy het ook die rekord opgestel as die vinnigste vrou, of die vrou wat het die kortste tyd aflê. As ek reg onthou, die vorige rekord was 85 of 84 dae. Die mans rekord is net hierso so in die 50 dae. Kan nou nie die vinnig op die presies hoeveel hy daar afkom nie, maar sy het dit in 43 gedoen. So sy die mans rekord en die dames rekord het sy verpletter. Nou, die reis was alles behalwe maklik. Daar was maar min slaap en seer hande. Daar was onvoorspelbare weer. En jare afsondering, nou ek dink vir baie mense is daai afsondering iets wat hulle nogal geniet. En sy het self in haar Instagram vlogs het sy gesê op 'n stadium dat daai isolasie is iets waaruit sy geweldig baie krag put. Nou toe sy uiteindelik na die dag in Hawaii aankom, het daar honderde mense vir haar gewag van reg oor die VSA en haar toegejuig. En as ek reg onthou 9 uur die aand het sy nou aangekom. Nou, sy hoop dat haar verhaal anders sal inspireer. En ek dink dit doen. Jy weet, inspireer om uitdagings aan te pak, hulle eie persoonlike lewensuitdagings dalk. Jy weet, al lyk dit aanvanklik onmoontlik of bitter moeilik, jy weet, is mens vat nie aan uitdaging aan omdat hy maklik lyk nie, jy vat hom aan omdat hy die moeite werd lyk. En sy sê, jy hoef nie seker te wees dat jy die eindstreep gaan haal nie, jy moet net dapper genoeg wees om minstens daai eerste tree te gee. Absoluut ongelooflik, welgedaan.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Waar sit jy voetbal 2026 skop in Augustus af met die vroue toernooi wat op 1 Augustus begin, terwyl die manskompetisie van 7 Augustus tot 2 Oktober plaasvind. Een groot verandering hierdie seisoen is dat die manswedstrijde na vrijdag aande verskuif word, met uitgesoekte wedstrijde wat rechtstreeks op Supersport uitgesaai word. Die verdedigende vrouwekampioene UWC sal mik na 'n vierde titel, terwyl UFS terugkeer om die manstitel te verdedig. Toernooi-organiseerders sê die kompetisie groei steeds in gehalte en mededingendheid, terwyl nuwe spanne, bekende teenstanders en aanhanger gerigte aktiwiteite op wedstryddae die 2026 veldtog een van die grootstes tot dusver sal maak. Orlando Pirates het die vertrek van 7 spelers voor die nuwe seisoen bevestig. Kabiso Sesane en Salayelo Rasabotia sluit by Sewelele aan, Sonwabu Kumalo en Blessing Ngiba het by Midlands Wanderers geteken en Seth Green sluit by Durban City aan. Siyabonga Ndlozi en Gomele Mokoto skuif na Sekekune United, terwyl Sekekune se doelwagter Ronaldo Lina deur Kaizer Chiefs op 'n vrye oordrag gekontrakteer is. Lina is Chiefs se tweede nuwe speler in hierdie oordragvenster na die verdediger Tabo Molaisane en sal onder die nuwe afrigter Fernando de Cruz met Bruce Bevuma en Brandon Peterson meeding om die nommer 1 trui. In die Afghanistan Kriketraad het bevestig dat die voormalige snelbowler Shapur Zadran na 'n lang siekbed oorlede is, slegs 'n dag voor sy 39ste verjaarsdag. Zadran het die afgelope paar maande behandeling in 'n hospitaal buite New Delhi ontvang vir 'n seldsame immuunstelsel afwyking. Die linkerarm bowler het tussen 2009 en 2020 en 44 eendag internasionale wedstryde en 36 T20 internasionale wedstryde gespeel en het ook van 2010 tot 2016 aan 4 T20 wereldbeker toernooie deelgeneem. Die Afghanistan Kriketraad beskryf hom as een van die sleutelfigure wat die grondslag vir Afghanistans internasionale sukses gelê het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, maak elke dag 'n

0: Die wel dippenaar met gaan bos. Michael Hewitt, ek weet nie of jy dalk al van hom gehoor het in die laaste paar dae nie, maar hy staan ook bekend onder sy vriende en familie as Little Mick. Hy het nou met die wereldbeker het hy vermis geraak. Hy was op pad van Engeland na die VSA vir Boston toe vir Engeland se wedstryd teen Ghana. En laaste wat familie van hom gehoor het, was hy in Barcelona en toe hoor hulle net nie weer van hom nie. En die hotel in Boston sê maar hy het nie daar aangekom nie, daar is geen rekord dat hy op die vlug was nie en mense begin ernstig soek na hom. 10 dae lang, hulle het naderhand uitgereik na mense in Barcelona, mense wat mense ken, wat moet een oogie hou en uitkyk vir hom en hulle het naderhand Interpol betrokke en Interpol begin toe nou ernstig spoor sny en vind toe nou dat Michael of Little Mick het sy foon verloor, net na sy vlug geland het, het sy foon soek geraak, gesteel of verloor of iets en al sy vlug inligting was daarop en hy toe nou in die proces toe nou sy connecting flight gemis en besluit, okay, nou bly ons maar in Barcelona en vir 10 dae lang gepubcrawl en die wedstryde maar in Barcelona gekyk. Nou, sy familie is baie verjuig dat hy veilig is, maar ek se vermoede as hierdie man getroud is, is hy nie meer vir baie lang veilig nie.
1: SFM, ons maak

Rascal Flatts met Why Wait. Tyd vir jou vars gedagte hierheen uit die pen van die filosoof Rumi, wat gesê het, ons is beide die pyn en dit wat die pyn verlig.

0: 104.1 SFM.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
2: Hier om te bly.
3: Ek weet dat jy deur my kan sien.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Malanga kommissie is in gesprek met die presidentsie oor 'n moontlike verlenging van die sperdatum en minister Montage herbevestig Suid-Afrika se top mynboubeleggingsbestemming.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Malanga kommissie van ondersoek is in gesprek met die presidentsie oor 'n moontlike verlenging van die sperdatum van 31 Augustus, aangesien dit toenemend druk in die gesig staar om sy werk te voltooi. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die ondersoek het nog verskeie getuienisse om aan te hoor voordat die openbare verhore aan die einde van hierdie maand afsluit. Augustus is op sy gesit om die kommissie se finale verslag saam te stel vir voorlegging aan president Ramaphosa. Michaels sê die kommissie bly daartoe verbind om die huidige sperdatum na te kom, maar het bevestig dat gesprekke met die presidentsie oor die verlenging van die tydsraamwerk aan die gang is.
2: I think it's important to say that we have set a program for the month of July for our public hearings to run through to end July, and then of course we had set aside the month of August to write the final report for submission to President Ramaphosa on the 31st of August. But having said all of that, I think, yeah, we certainly are moving to meet that deadline, but simultaneously we are in engagement with the presidency.
1: Die leier van die EFF, Julius Malema, is in kennis gestel dat hy geïmpliseer word in getuienis rakende die misdaad-intelligensie-offisier, generaal-majoor Feroz Khan. Dit is volgens die bewysleier van die Madlanga-kommissie van ondersoek, Matthew Jaskelson. Hy sê Malema het 'n kennisgewing ontvang wat beweringe uiteensit wat verband hou met die WhatsApp-boodskappe wat tussen 2020 en 2023 van Khan se selfoon onttrek is. Die beweringe sluit in aantuigings dat Malema, Khan en sakeman Mo Sayed saamgesweer het om die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Isaac Dintwe, te verwyder. Jaskelson sê 'n ander bewering hou verband met Sayed wat vir Khan besonderhede gestuur het van 'n maatskappy wat in Augustus 2021 vir 'n polisievlootbestuurtender gebee het.
3: He stated that it came from Juju and said, I think he wants us to do it. In July 2021, there were allegations in the media that Bertebrite secured a fuel tender in the city of Tshwane by paying bribes to the EFF. On 5 September 2021, Mr. Sayed sent General Khan a voice note in which he stated the following, quotes, Juju called me now. He said that your things are coming along very, very nicely. It's moving along very rapidly, but just give him some time, but it's going to happen for sure.
1: Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Montash, sê Suid-Afrika bly 'n voorkeurbestemming vir mynboubelegging ondanks internasionale verslae wat die land se aantreklikheid verlaag. Die minister het die afvaardiging van die Europese Unie en die Koninkryk van Nederland verwelkom tydens die Suid-Afrika Country Window werkswinkel en bekendstelling. Montage sê die ranglys gebaseer op mynboubestuurders se persepsies weerspieël nie die land se potensiaal ten volle nie. Hy het beklemtoon dat mineraalverkenning noodsaaklik is om die lewensduur van Suid-Afrika se mynbedryf te verleng, aangesien onontdekte minerale in die grond bly totdat daarna gesoek en dit ontgin kan word. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,166.01 per fyn ons en Brent 3 olie kos $72.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, $18.57 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,689.71. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: En so lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperatuur vir die streek. Minimum 11, maksimum 19. Dit is Mosselbaai en George. Nys na 9.19. Oudtshoorn 7 op tot by maksimum van 20 grade Celsius. Dan kyk ons na Uniondale wat begin op 9 en gaan na 19 grade Celsius. Albertina en Stilbaai 10.20, Riversdal 9.20 en Plet begin op 12 en hy gaan na 20 grade Celsius.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou moet ruste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: SFM,
1: die kortste route na jou hart.
2: Gooi jou issues op die stoep, los jou backchat by die deur, want die huisie wat ons het is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: sy sit Sarah Alexander die eerste ontmoet mekaar op 'n vlot in die middel van die Neman rivier en onderteken die eerste verdrag van Tilsit. 1947 op hierdie dag is die beweerde en betwiste Roswell incident in New Mexico. En 2005 op hierdie dag gekoördineerde terroriste bomontploffings tref Londen se openbare vervoerstelsel gedurende die oggend spitsuur en dit dood 52 mense en 700 word beseer gelaat.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
2: SFM Sport.
3: Welkom by jou middag sport. Waar sit jy voetbal 2026 skop in Augustus af met die vroue toernooi wat op 1 Augustus begin, terwyl die manskompetisie van 7 Augustus tot 2 Oktober plaasvind. 'N Groot verandering hierdie seisoen is dat die manswedstryde na Vrydag aande verskuif word met uitgesoekte wedstryde wat regstreeks op Supersport uitgesaai word. Die verdedigende vroue kampioene UWC sal mik na 'n vierde titel terwyl UFS terugkeer om die manstitel te verdedig. Toernooi-organiseerders sê die kompetisie groei steeds in gehalte en mededingendheid, terwyl nuwe spanne, bekende teenstanders en aanhangergerigte aktiwiteite op wedstryddae die 2026 veldtog een van die grootstes tot dusver sal maak. Orlando Pirates het die vertrek van 7 spelers voor die nuwe seisoen bevestig. Tabiso Sesane en Salayelo Rasabotia sluit by Sibuelele aan, Sonwabu Kumalo en Blessing Ngiba het by Midlands Wanderers geteken en Seth Green sluit by Durban City aan. Siabongo Ndlozi en Gomele Mokoto skuif na Sekekune United, terwyl Sekekune se doelwagter Ronaldo Lina deur Kaizer Chiefs op 'n vrye oordrag gekontrakteer is. Lina is Chiefs se tweede nuwe speler in hierdie oordragvenster na die verdediger Tabo Molaisane en sal onder die nuwe afrigter Fernando da Cruz met Bruce Bevuma en Brandon Peterson meeding om die nommer 1 trui. En die Afghanistan Kriketraad het bevestig dat die voormalige snelbowler Shapur Zadran na 'n lang siekbed oorlede is, slegs 'n dag voor sy 39ste verjaarsdag. Zadran het die afgelope paar maande behandeling in 'n hospitaal buite New Delhi ontvang vir 'n seldsame immuunstelselafwyking. Die linkerarm bowler het tussen 2009 en 2020 in 44 eendag internasionale wedstryde en 36 T20 internasionale wedstryde gespeel en het ook van 2010 tot 2016 aan 4 T20 wêreldbeker toernooie deelgeneem. Die Afghanistan Kriketraad beskryf hom as een van die sleutelfigure wat die grondslag vir Afghanistan se internasionale sukses gelê het. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

John Belcher, hold on, smile. Het iemand al ooit vir jou gesê, jy is die beste ding sedert gesnyde brood? Jy weet, dis op een stadium nogal gewilde sê ding gewees. Maar as iemand het ooit vir jou sê, dan sê jy, dan kan jy nou vir hulle sê, okay, so dis ek is die beste ding sedert 1928. Want op die dag in 1928 word gesnyde brood vir die eerste keer deur die Chillicothe Baking Company in Missouri verkoop. Met behulp van die machine waardeur Otto Frederick Rohweder uitgevind is. Maar kom ons kyk na wat ander interessante ding het op hierdie dag in die geskiedenis gebeur. 1550 op hierdie dag. Hierdie is seker die belangrikste een van allemaal. Dis die traditionele datum wat hulle sê chokolade in Europa bekend gestel is. Dan, 1807 op hierdie dag, Franse keizer Napoleon Bonaparte en

Lucy's Band, met Leef Jou Lewe. Op die dag in 1868, Surrey Paalkiewagter Ted Bully voltooi destyds sy eerste klas cricket rekord met 12 spelers wat hy uitgehaal het, 12 uitsettings, en dit was die Graafskap wedstryd teen Sussex by die Oval.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou

0: Yeah. Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur geskiedenis. Op hierdie dag in 1802 word die eerste strookiesprent boek The Wasp in Hudson, New York gepubliseer en ek het so vermoed er niks te doen gehad met Ant-Man and the Wasp nie. Dit was wel strookiesprent wat die Republikeine gekritiseer het, Republikeinse politici. Dan 1927, BBC se eerste platejoggie Christopher Stone begin plate op die lug speel. En dan op hierdie dag in 1936, RCA saai die eerste regte TV-program uit. Dis 'n verskeidenheidsprogram met dans, 'n film oor lokomotiewe, 'n Bonwood Teller Modeskou en ook 'n monoloog uit Tobacco Road. En dan op hierdie dag in 1990, die eerste Three Tenors konsert met Placido Domingo, José Carreras en Luciano Pavarotti by die Abade van Contab. Iets vreselik wat ek nie eens gaan verder probeer afslag nie in Rome en dit vind daar plaas en dan nou die opname word die wêreld se topverkoper klassieke plaat.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie is in gesprek met die presidentsie oor 'n moontlike verlenging van die sperdatum en belastingbetalers word aangemoedig om die inkomste dienste outomatiese aanslae noukeurig na te gaan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek is in gesprek met die presidentsie oor 'n moontlike verlenging van die sperdatum van 31 Augustus, aangesien dit toenemend druk in die gesig staar om sy werk te voltooi. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die ondersoek het nog verskeie getuienis om aan te hoor voordat die openbare verhore aan die einde van hierdie maand afsluit. Augustus is op sy gesit om die kommissie se finale verslag saam te stel vir voorlegging aan president Ramaphosa. Michaels sê die kommissie bly daartoe verbind om die huidige sperdatum na te kom, maar het bevestig dat gesprekke met die presidentsie oor die verlenging van die tydsraamwerk aan die gang is.
2: I think it's important to say that we have set a program for the month of July for our public hearings to run through to end July, and then of course we had set aside the month of August to write the final report for submission to President Ramaphosa on the 31st of August. But having said all of that, I think, yeah, we certainly are moving to meet that deadline, but simultaneously we are in engagement with the presidency.
1: Die leier van die EFF, Julius Malema, is in kennis gestel dat hy geïmpliseer word in getuienis rakende die misdaad-intelligensie-offisier, generaal-majoor Feroz Khan. Dit is volgens die bewysleier van die Madlanga-kommissie van ondersoek, Matthew Chaskelson. Hy sê Malema het 'n kennisgewing ontvang wat beweringse uiteensit wat verband hou met die WhatsApp-boodskappe wat tussen 2020 en 2023 van Khan se selfoon onttrek is. Die beweringe sluit in aantuigings dat Malema, Khan en sakeman Mo Sayed saamgesweer het om die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Isaac Dintwe, te verwyder. Chaskelson sê 'n ander bewering hou verband met Sayed wat vir Khan besonderhede gestuur het van 'n maatskappy wat in Augustus 2021 vir 'n polisievlootbestuurtender gebê het.
3: He stated that it came from Juju and said, I think he wants us to do it. In July 2021, there were allegations in the media that Bertebrite secured a fuel tender in the city of Tshwane by paying bribes to the EFF. On 5 September 2021, Mr. Sayed sent General Khan a voice note in which he stated the following, quotes, Juju called me now. He said that your things are coming along very, very nicely. It's moving along very rapidly, but just give him some time, but it's going to happen for sure.
1: Die saak teen 'n derde verdagte wat verbind word met die beweerde diefstal van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand is uitgestel. Kersha Lee Stols het vandag haar eerste verskyning in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng gemaak. Die voormalige beampte van die Ekurhuleni Metropolisie Departement staan tereg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede en bedrog. Volgens berigte was Stol se EMPD-beampte ten tydje van die beweerde rooftog, maar het ongeveer 'n jaar gelede bedank nadat die ondersoek begin het. Stol het na verwagting volgende donderdag by haar twee medebeskuldigdes in die hof aansluit om aansoek te doen vir borgtog. Belastingkundiges dring daarop aan dat Suid-Afrikaners nie outomatiese aanslag van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aanvaar sonder om dit eers na te gaan nie. Ellen Gray sê die diens gebruik inligting van werkgewers, banke, aftreefondse en mediese skemas om opgawes outomaties te voltooi. Belastingbetalers wat vir outomatiese aanslag gekies word, sal tussen 1 en 12 Julie SMS of e-pos kennisgewings ontvang. Diegene wat met die aanslag saamstem, hoef nie 'n opgawe in te dien nie, maar enige belasting wat verskuldig is, moet betyds betaal word. Enig iemand wat verkeerde of ontbrekende inligting vind, moet hul opgawe opdateer en indien deur SARS e-filing of die mobiele toep. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,170.59 per fynons en Brent ru olie kos $72.82 per vat. Die rand verhandel teen $16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,218.07. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg morgenoggend om 7.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Sou lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Wasige sonskyn dag met reën plek in die namiddag. Hier in Mosselbaai begin op 11 draai by 19 grade Celsius, ook 11-19 vir George. Wasige sonskyn en reën plek in die namiddag. Nys nou wasige sonskyn 9-19. Oudtshoorn 7 op tot by maksimum van 20 en 'n wasige sonskyn. Ook daai wasige sonskyn met 9-19 in Uniondale, Albertina en Stilbaai begin op 10 verdubbel na 20 grade Celsius. Tye van wolke en tye van sonskyn met reën plek in die namiddag. Riversdal 9 op tot by 20, mengsel van sonskyn en wolke met reën plek in die namiddag. En laastens, 'n wasige sonskyn dag in Plet begin op 12 draai by 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
2: 90.1 SFM.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Waar sit die voetbal 2026 skop in Augustus af met die vroue toernooi wat op 1 Augustus begin, terwyl die manskompetisie van 7 Augustus tot 2 Oktober plaasvind. 'N Groot verandering hierdie seisoen is dat die manswedstryde na Vrydag aande verskuif word, met uitgesoekte wedstryde wat regstreeks op Supersport uitgesaai word. Die verdedigende vrouwekampioene UWC sal mik na 'n vierde titel, terwyl UFS terugkeer om die manstitel te verdedig. Toernooi-organiseerder sê die kompetisie groei steeds in gehalte en mededingendheid, terwyl nuwe spanne, bekende teenstanders en aanhanger gerigte aktiwiteite op wedstryddae die 2026 veldtog een van die grootstes tot dusver sal maak. Orlando Pirates het die vertrek van 7 spelers voor die nuwe seisoen bevestig. Tabiso Sesane en Salayelo Rasabotia sluit by Sibuelele aan, Sonwabu Kumalo en Blessing Ngiba het by Midlands Wanderers geteken en Seth Green sluit by Durban City aan. Siyabonga Ndlozi en Gomele Mokoto skuif na Sekekune United, terwyl Sekekune se doelwagter Ronaldo Lina deur Kaizer Chiefs op 'n vrye oordrag gekontrakteer is. Lina is Chiefs se tweede nuwe speler in hierdie oordragvenster na die verdediger Thabo Molaisane en sal onder die nuwe afrigter Fernando de Cruz met Bruce Bavuma en Brandon Peterson meeding om die nommer 1 trui. In die Afghanistan Kriketraad het bevestig dat die voormalige snelbouler Shapur Zadran na 'n lang siekbed oorlede is, slegs 'n dag voor sy 39ste verjaarsdag. Zadran het die afgelope paar maande behandeling in 'n hospitaal buite New Delhi ontvang vir 'n seldsame immuunstelselafwyking. Die linkerarm bouler het tussen 2009 en 2020 in 44 eendag internasionale wedstryde en 36 T20 internasionale wedstryde gespeel en het ook van 2010 tot 2016 aan 4 T20 wêreldbeker toernooie deelgeneem. Die Afghanistan Kriketraad beskryf hom as een van die sleutelfigure wat die grondslag vir Afghanistan se internasionale sukses gelê het. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: En miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê baie geluk van almal by SFM. Jy deel jou verjaardag met 'n paar groot name, musikale legende en dan 'n hele paar bekendes. En daar is tromspeler Ringo Starr en ek seker as jy weet wie hy is, dan weet jy hoekom is hy 'n absolute legend. Dan is ook tromspeler vir 5 Seconds of Summer, genaamd Ashton Irwin. Daar is Sinister Gates, die gitaarspeler vir die metal band Avenged Sevenfold. Daar is acteur Jack Whitehall, nog acteur Billy Campbell en laastens acteur en komediant Jim Gaffigan. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Nadine Blom met Nuwe Liefde. Tyd vir jou laat na gedagte. Hier een uit die pen van Elon Musk, wat gesê die lewe is te kort vir langtermynwrokke.

Jonathan, wat sê ek wil jou hê. En op die noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê. En dan as ons almal die lewe ook, is môre weer verder saam. Groetnis. 104.1 SFM

0: Zanri Snyman met goeie dinge, goeie naand en welkom. Dit is Dinsdag die 7de Julie 2026. My naam is Corrie. Kuier saam met jou tot en met 9:00 vanaand toe tussen 6 en 7. Lekker rustig, soos wat ons altyd doen. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons is besig met ons tydkapsule segment. So allerlei interessante gebeurte wat oor die laaste paar jare gebeur. Deel ek en dan kyk ons hoe baie van dit jy kan onthou. Ons is nog besig met die jaar 2016 en ons gaan vanavond aan by Oktober. So bly ingeskakel as jy wil weet wat op die 2 Oktober 2016 gebeur het. Maar nou terug na die musiek, hier is Hans Winkler met Blindfolded.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

0: Rydelin met asseblief onthou van Sibira verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan vanavond van af die 2 Oktober tot ja, ons begin by die 2 Oktober 2016. Dis wanneer ons eerste feit vir vanavond afskop.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

90.1 SFM. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: En dit is net ons 7 soos nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan terug in tyd tot en met ons opgevang het met al die nietste geskiedkundige gebeurtenisse. Soos daarom nou al so amper minder as 10 jaar weg. Ons begin vanavond, soos wat ek sê het, by die 2 Oktober in 2016, Kim Kardashian was robbed at gunpoint in Paris, France. Oewee. 5 men were masked. Goeie begin as jy iemand wil beroof. And made off with $10 million worth of jewelry. Dis baie juwele om mee rond te loop in Parijs, wat redelike onveilige dorp is in sekere gedeeltes.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Wie onthou hierdie? Dit was nogal 'n groot ding gewees daardie tyd. Op die 11de Oktober 2016, toe het Samsung opgehou om die Note 7 foon te produseer, omdat die batterye ontplof het op verbruikers. Ons almal onthou dit, dit was 'n redelike groot ding, moenie die foon koop nie, want die batterye ontplof. En hulle toe besluit om op te hou om daardie spesifieke model te maak. Dit was natuurlik die Note 7, wat ook 'n baie lekker foon was, behalwe nou vir 'n baie groot fabrieksvoutjie.
1: Jou streekstasie is FM.

En op die 16de Oktober 2016 het 'n 85-jarige atleet, Ed Whitlock, 'n wêreldrekord gebreek deur 'n marathon onder 4 ure te doen. Whitlock passed the finish line in 3 hours and 56 minutes. So dit wys jou, jy is nooit te oud om te begin of op te hou nie, of net aan te hou nie.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: Voel soos gister toe ek nog kind was. Sampelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

En op die 8ste November 2016, 'n baie, baie groot dag, Donald Trump het vir die eerste keer die presidentiële wedren gewen en toe die president van Amerika geword. Republican Donald Trump received 304 electoral votes against the Democratic nominee Hillary Clinton, who only received 227 votes. En toe het hy mos opgehou en Biden het oorgevat en nou is hy weer terug as president.

0: En op die 12de November 2016, Jackie Chan was awarded an honorary Oscar at the 8th Annual Governors Awards for starring in, luister bietjie hierso, it's starring over 200 movies. So daar is oor die 200 films met Jackie Chan in. Dis baie. En as jy mooi daaraan dink, weet nie die van julle wat redelik baie van Jackie Chan weet nie, is een van die min akteurs wat sy eie stunts doen. En hy het nou al menigte male bene, arms en allerhande goed seer gemaak en gebreek en al daai dinge. So vir iemand soos hom, om in oor die 200 films te speel, dis 'n groot ding.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Het so 'n tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af. Ons gesels vir môre aan tussen 6 en 9 saam waar ons gaan begin met die jaar 2017. So nog 9 jaar dan is ons half op datum. Maar tot en met dan toe. En soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie op 'n glimlag nie. Sterkte vir wat die dag van môre mag inhou. Mag dit 'n goeie dag wees, mag dit 'n lekker dag wees en die belangrikste, mag dit 'n geseënde dag wees.

Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.